0: nærmer det seg ferietid, vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil, det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt, vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
1: Dreier med varmepump og spar, da, Kjartan.
2: Og det nå er det altså så varmt at jeg tror vi har en til som er kaldepumpa. Jeg har startet den andre full av isbiter. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal, dreier med varmepump og spar.
4: www.reimeas.no
5: Stavanger konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
6: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lystøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: På Hå Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Reime varmepump og spa, du snakker med Anette.
1: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
0: Leger du?
1: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpa di hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpa.
3: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpa og spa.
4: www.reimeas.no
5: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbiler der også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Hvorfor skal vi gå på fjog i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med fjog i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til fjog i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjog i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Herlighet, tiden går fort. Nå begynner vårnyhetene å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel I. Velkommen til dere her på Undertøyet I Egersund.

nærmer det seg ferietiden, vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil, det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt, vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Her er VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
1: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det er tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
0: Det er 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det er hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet endte med å ta i bruk elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann i 30-årene etter en ordensforstyrrelse i et leilighetskompleks i Stavanger sentrum sent i går kveld. En mann sto i gaten og skrek etter først å ha utløst en brannalarm i det aktuelle bygget og utløst et brannslukkingsapparat. Mannen gjorde motstand mot politiet, som da benyttet elektrosjokkvåpene for å få kontroll. Mannen ble tatt med til legevakt for sjekk og så arrestert. En annen mann i 30-årene ble tidligere i går kveld pågrepet av politiet etter å ha forsøkt å rømme fra en kontroll i Sandnes sentrum. Under visitasjon av mannen så ble det funnet flere kniver, narkotika og en forsvarsspray, ifølge politirapporten. Mannen forsøkte å stikke av på en elsparkesykkel, men ble raskt innhentet. Sparkesykkelen viste seg også å være stjålet. Litt tidligere ble det også funnet narkotika og barberblader på en mann i 50-årene, som også ble anmeldt. En mann ble ellers i går kveld pågrepet ved Skagenkaien i Stavanger etter å ha begått hærverk på en bil. Mannen var i 20-årene og opptrådde aggressivt mot bileieren også. Han ble tatt med i arrest. Ellers, Erling og de andre landslagsheltene returnerte til Norge i går kveld og møtte kongen. Mer om feiringen i hovedstaden i sporten. Fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen i dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer i ettermiddag opp i 26-27 grader. Skiftende brisbare. På kysten nordlig periodevis opp i frisk bris.
3: Yeah! Dette er morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: God morgen.
2: Ja, riktig god morgen. Da er klokka passert 6. Morgenshowet, tirsdag morgen.

0: er Ruben, tirsdag morgen 14. juli, god morgen, 9 minutter over 6. Ja, årets, nei, dagens rundtur i sommer i Rogaland tar oss jo strengt tatt ut av Rogaland. Vi skal en tur til Sirdal i dag. Det blir litt senere denne timen. Første stopp, temperaturen på sommeren i Sirdal. Ellers så starter Norsk Bygde Ungdomslag i dag opp sitt landstreff. Det er her i år. Det er Rogaland Bygde Ungdomslag som er vertskap for landstreffet. Det skal det handle mer om i neste time mellom 7 og 8. Så blir det flere turer til Sirdal da, i løpet av morgenshowet i dag.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Nærmere 100 000 mennesker tok imot VM-heltene på Slottsplassen i Oslo da de returnerte til Norge i går kveld. Kronprins Håkon ledet etter hvert an på tromme, mens landslaget rodde med folkehavet. Erling Braut Haaland og Sander Berge rakk møte med kongen, men fikk ikke med seg hele feiringen i byen før de måtte returnere til Gardermoen for å reise videre på velfortjent ferie. Landslagssjef Ståle Solbakken forklarte til TV 2 at forsinkelsene i USA på 3,5 til 4 timer ødela timingen på kvelden. Kaptein Martin Ødegaard sa til NRK at det vanskelig å sette ord på støtten fra hele landet etter VM. Uno X kan se tilbake på en sterk første uke i Tour de France. Laget hadde 2 dager i gul ledertrøye, 2 andreplasser, og Tobias Halland Johannesen ligger på en 11. plass sammenlagt. Teamsjef Thor Hushovd sier til NTB at laget virkelig har gjort seg bemerket etter at Torstein Træen krasjet ut på en 6. etappen, la laget om til en offensiv taktikk. Nå er etappeseiere hovedmålet. Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim tror den harde treningen de siste ukene kan ha bidratt til at så mange spillere fremstod svake i 1-0-tapet mot Sarpsborg 08 i helgen. Han peker også på manglende rytme og upresist spill som forklaringer, skriver RA Stavanger. Nå er Henrik Falkner også tilbake i klubben etter VM. Førstkommende helg kommer Sandefjord på besøk. FIFA holder ellers fast på sin versjon i Weyer-saken. I en uttalelse til tyske Sportschau.de hevder forbundet at opptak fra det aktuelle kameraet tydelig viser at det verken rister eller beveger seg da ballen var i luften over arenaen i Miami.

0: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjorg I vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med fjorg I vågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til fjorg I vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjorg I festival. I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
4: Dreier med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
5: Og det nå det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til som kaldepumpe. Jeg kan starte den andre full av isbiter. Og det altså, det jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder I det minste.
6: Du vet hvor du skal, dreier med varmepumpe og spar.
7: www.reimeas.no
8: Eivind Holman her. I lag med Kona startet med Holmane bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane bil på Tengs eller på Bryne.
9: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Olga.
10: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Tommy Fredvang og Hilde Selvik-Våg finner balansen sammen på mesterlig vis. Klokka begynner å nærme seg 6:30, og vi skal begynne å tenke på en nyhetsoppdatering her hos oss. Tirsdag morgen, 14. juli, på kalenderen, morgenshowet via radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Riktig god morgen til deg.

0: Ta-da, Katy Perry. Det klokka passert halv sju. Du hørte Hot and Cold. Politiet endte med å ta i bruk elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann I 30-årene etter en ordensforstyrrelse I et leilighetskompleks I Stavanger sentrum sent I går kveld. En mann sto I gaten og skrek etter først å ha utløst en brannalarm I det aktuelle bygget og utløst et brannslukkingsapparat. Mannen gjorde motstand mot politiet, som da benyttet elektrosjokkvåpene for å få kontroll. Mannen ble tatt med til legevakt for sjekk og så arrestert. En annen mann I 30-årene ble tidligere I går kveld pågrepet av politiet etter å ha forsøkt å rømme fra en kontroll I Sandnes sentrum. Under visitasjon av mannen så ble det funnet flere kniver, narkotika og en forsvarsspray ifølge politirapporten. Mannen forsøkte å stikke av på en elsparkesykkel, men ble raskt innhentet. Sparkesykkelen viste seg også å være stjålet. Litt tidligere ble det også funnet narkotika og barberblader på en mann I 50-årene som også ble anmeldt. En mann ble ellers I går kveld pågrepet ved Skagenkaien I Stavanger etter å ha begått hærverk på en bil. Mannen var I 20-årene og opptrådde aggressivt mot bileieren også. Han ble tatt med I arrest. Ellers, Erling og de andre landslagsheltene returnerte til Norge I går kveld og møtte kongen. Mer om feiringen I hovedstaden I sporten. En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Duff synger Mature til i tirsdag morgen. Vi skal om ikke mange minuttene sette kursen ut, så vende nesen mot Sirdal. Sommer I Rogaland, rundturen fortsetter I dag. Strengt tatt da innom Agder, men det får vi tåle. Chris Holsten og Abba kommer din vei nå.

Obed begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Morgenshowet. God morgen.
1: Når mange tenker på Sirdal, så tenker de kanskje først og fremst på vinter, ski og snø, men sannheten jo at fjellet leverer minst like godt om sommeren. Her finner du flotte turer, vakker natur, god mat og opplevelser for hele familien. Vi i Sirdal og innom Sirdal Høyfjellshotell, daglig leder John Nilsen. Hvordan har sommeren vært så langt?
2: Sommeren har vært nydelig, Ingvild. Her er det, du ser jo i dag. Fantastisk. Godt og varmt og skyfritt og ingen vind på en måte, så her er det bare fint.
1: Du, hvis noen ikke har vært i Sirdal før på sommerstid, hvordan vil du beskrive sommeren her?
2: Sommeren i Sirdal jo en liten gryte av aktiviteter. Der finnes deilige plasser å gå tur, der er en sykle, du kan mountain kart, du kan gjøre alt mulig i Sirdal. Og Sirdal jo mer populær om sommeren enn han om vinteren. Vi har større belegg om sommeren enn vi har om vinteren. Så Sirdal, sommer, det fint.
1: Hva vil du si gjør Sirdal ekstra spesielt?
2: Jeg tenker naturen, folk som bor her, de stedene vi har, alt det folk kan oppleve i en sånn lite gryte som vi egentlig er, så er det masse de kan finne på, og så er vi så nærme alt, det liksom ingen avstand til noe, og så er det en perfekt plass for alle.
1: Hvem er det som kommer her?
2: De som kommer mest, altså om vinteren så 90% rogalendinger. Om sommeren så har de funnet en annen plass å være, så da har vi svensker, tyskere, masse dansker. Og selvfølgelig norske også, men aldersgruppen 30 pluss.
1: Det er litt om de som kommer, er det familier, er det par, altså motorcyklister, turgårder? Fortell litt om hvem den typiske sommergjesten er.
2: Ja, han er, hvis jeg kan bare copy-paste det du sa, så er det altså alt det du sa. Det er masse motorcyklister, masse syklister. Vi har masse syklister som kommer fra hele Europa. Nå, i neste uke så kommer han høy fra Australia, så sykler fra København opp og enn i Bergen. Fantastisk kjekt at de er der. Og så har vi mange, masse sånne grupper. Ikke så mye turbusser og sånne, der vi fornærmer alt. Men vi har mye av alle de individuelle gjestene de har med. Skamkjekt.
1: De utenlandske turisterne, hva er de mest imponerte av?
2: Kjærag, fjellet, og naturen, og at det er så nærme alt. At de kan sette seg og fiske hvor de vil, de kan stoppe hvor de vil. At folk er så hyggelige, og ja, at det er så åpent.
1: Hotellet ligger jo på Fidjeland, og er det eneste hotellet i Sirdal. Om sommeren brukes det jo ofte som base for fotur og dagstur til Kjærek, som du nevnte, familieferiekonferanser og alt det der. Hotellet har blant annet restaurant, basseng og sauna. Nå oppsummerte jo jeg litt, men hvis du tenker at det gjestene setter mest pris på når de bor hos dere, hva vil du si det er?
2: Det er nok bassenget som er nummer en, tenker jeg. For da har de vært ute og gått tur, og så bader de, og det er gode temperaturer i vannet. Det er liksom 31-ish grader, og så er det gode varme sauner i tillegg. Så det er liksom den som holder lengst åpent, for de vil jo aldri gå ut derifra igjen. Og så selvfølgelig så har vi baren, eller puben vår, garasjen, knallkjekt å sitte helt uformelt, men liksom et nedpå plass. Vi er ikke noe sånn, du trenger ikke dresse deg opp hverken for å spise eller noen ting. Vi er helt der nede.
1: Restauranten, du nevnte jo litt nå, dere er jo kjente for god mat, og jeg har jo spist her selv. Hvor viktig er matopplevelsen for folk når de kommer her på ferie? Er de opptatt av lokale råvarer, for eksempel?
2: Ja, de vil jo gjerne det, men, og det bruker vi så langt det lar seg gjøre, så bruker vi jo spekemat fra Åtneram og oster rundt i det lokale, men vi bruker mye ned på mat. Lammeskank, kjempepopulær, Sirdalsørret, som har menyen, det også, og gris fra Ådneram. Så vi bruker mye av det lokale, men folk er ikke så opptatt av det, egentlig. Ikke hos oss.
1: Hvis jeg kommer til Sirdal for første gang, for eksempel nå i sommer, hva må jeg bare få med meg?
2: Ja, for først må du jo komme og bo hos oss. Da er 50% av opplevelsen gjort. Og så kan du jo ta deg en tur til for eksempel Finstø eller noe sånt. Og jeg har en kollega som jobber på hotellet, og det første jeg gjorde når jeg begynte for 3 år siden, var liksom det hvor folk kom og spurte, hvor skal vi gå henne? Hva skal vi oppleve? Jo, vi må ta en tur til Finstølen, sier jeg. Og så sier hun, men du ikke god, du må ikke sende de av gårde uten å vite hva det er. Så jeg, jo klart det. Reis til Finstølen, det er 2 timer opp. Og hun sier, det tar minst 4, du må slutte å lyge. Men Finstølen er helt fantastisk. Så ta turen til Finstølen. Eller kjære, selvfølgelig kjærebolken, helt fantastisk. Eller bare kjøre ned til Lysebotten. Og så opp igjen, det er en helt magisk opplevelse. Eller så kan du bare gå rett i hagen hos oss og bare sette deg og nyte livet.
1: Hvis du selv skal ta deg en dag i Sirdal, hvor er du henne da?
2: Jeg kommer helt an på været, men hvis sånn som i dag, med sånn 27 grader, jeg hadde lagt meg på solstolen i hagen, altså jeg bare koset meg. Men jeg hadde også kanskje tatt meg en tur ned på Sinnes. Der er det lite og fine badevik. Fantastisk, deilig, rolig, fint turområde. Og bare ligge og være der nede, helt magisk.
1: Hvis du da skulle overbevise noen som aldri har vært her om å legge sommerferien til Sirdal, hvordan ville du gjort, og hva ville du sagt?
2: Da hadde jeg tenkt, nei, jeg vil gjøre mye på kortest mulig tid. Hvis du har lyst, bare noen dager du har lyst til å være her oppe, så er vi en liten gruppe her i Sirdal, som kaller oss Sirdal Select. En magisk side, du kan boke et sted, og så kan du få oppleve Huskyfarmen. Du kan oppleve Sirdal Fjellpark, eller du kan bestille et bord på slottet. Oppleve verdens flotteste utsikt og deiligste mat. Og nede hos Florian på Huskyfarmen, fantastiske hunder, leirdueskyting, pil og bue, du kan oppleve alt, bade i Kulpen, han har sauna der nede, og Jarle på Sirdal Fjellpark, han har mountain kart, badeland, høyt- og lavparken, jeg vet da, alt kan du finne på Sirdal.
1: Det sa daglig leder med Sirdal Høyfjellshotell, Jon Nilsen, og en ting er sikkert, Sirdal har langt mer å by på enn bare vinter og ski. Her finner du fjell, stillhet, gode matopplevelser og aktiviteter for både store og små gjennom hele sommeren. Takk for praten, Jan, og så fortsatt god sommer.
2: Og i like måte, Yngvild, hjertelig velkommen.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung. Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor skjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
4: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.
5: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
6: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
5: Hva det kjekkeste med Fjorgevågen?
6: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
7: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
8: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
7: Leger du?
8: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumper.
9: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen de hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumper.
10: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
11: www.reimeas.no

0: Her VG-nyhetene. USA gjeninnfører blokaden mot Iran I Hormuzstredet, reporter André Ødeby.
1: Fremover vil amerikanske styrker stoppe alle skip på vei til eller fra iranske havner. President Donald Trump kunngjorde I går at USA vil innføre en avgift på 20% på all last som går gjennom Hormuzstredet. For tankskip med olje kan avgiften bety millioner av dollar I økte kostnader. Deler av regningen vil trolig havne hos forbrukerne, da skriver New York Times.
0: To menn pågrepet siktet for brannstiftelse etter en brann I en kirke I Nannestad kommune. Da brannvesenet kom fram, fikk de raskt slukket flammene, opplyser politiet, og skadene ble begrenset til mindre brannskader på inngangsdøren. Verken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se I folkefesten på Slottsplassen I går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke et fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på slottet før reisen nå går til utlandet. Sør-Norge får høye temperaturer I morgen, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Meteorologen advarer om høy skogbrannfare grunnet tørt og varmt vær. Oslo kan få opp mot 33 grader, mens dalen I Telemark meldes å kunne nå 37 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet endte med å ta I bruk elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann I 30-årene etter en ordensforstyrrelse I et leilighetskompleks I Stavanger sentrum sent I går kveld. En mann sto I gaten og skrek etter først å ha utløst en brannalarm I det aktuelle bygget og utløst et brannslukkingsapparat. Mannen gjorde motstand mot politiet, som da benyttet elektrosjokkvåpene for å få kontroll. Mannen ble tatt med til legevakt for sjekk og så arrestert. En annen mann I 30-årene ble tidligere I går kveld pågrepet av politiet etter å ha forsøkt å rømme fra en kontroll I Sandnes sentrum. Under visitasjon av mannen så ble det funnet flere kniver, narkotika og en forsvarsspray ifølge politirapporten. Mannen forsøkte å stikke av på en elsparkesykkel, men ble raskt innhentet. Sparkesykkelen viste seg også å være stjålet. Litt tidligere ble det også funnet narkotika og barberblader på en mann I 50-årene som også ble anmeldt. En mann ble ellers I går kveld pågrepet ved Skagenkaien I Stavanger etter å ha begått hærverk på en bil. Mannen var I 20-årene og opptrådde aggressivt mot bileieren også. Han ble tatt med I arrest. Ellers, Erling og de andre landslagsheltene returnerte til Norge I går kveld og møtte kongen. Mer om feiringen I hovedstaden I sporten. En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Makstemperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.
3: Morgenshowet. God morgen.

Creed. Cameron Whitcomb med Medusa inn I en ny time I morgenshowet. Da sier jeg riktig god morgen til deg. Det tirsdag 14. juli. 7:05. Norges bygdeungdomslag, de har landstreffet sitt I vårt distrikt I år. Rogaland bygdeungdomslag som vertskap, det skal det handle mer om straks.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Dette er morgenshowet.
1: Morgenshowet.
2: Ja, dette er morgenshowet tirsdag morgen 14. juli. God morgen.
3: I år arrangerer Rogaland Bygde Ungdomslag det store landstemnet på Øksnevad, og det starter i dag, og det varer resten av denne uka. Før det brager løst på Øksnevad, så har vi fått et storfint besøk ifra landstevnet og ifra Håkon. Gode Håkon, god morgen.
4: God morgen.
3: Vi har også fått et storfint besøk ifra en jeg har hørt nesten hver annen hver søndag i min fotballkarriere, og det jeg veldig glad for, Jens Budsberg, som jeg skal komme tilbake til, for det en liten overraskelse enda, Jens. Men aller først, Håkon, årets største møteplass for Bygde Ungdommen startet i dag. Er dere klare til å ta imot masse ungdom?
4: Ja, vi vanvittig klare. Vi tar imot de fra stort sett hele Norge. Lengst nord jo Nord-Trøndelag, så de har en fin, fin Norgestur sørover. Og da skal de atles endelig få lov å oppleve Rogaland på det fineste været som kommer nå.
3: Ja, fantastisk vær meldt ut hele uka. Og du, hva er det som skjer? Hvorfor er dette møtet så viktig? Kan vi starte med det først?
4: Vi er jo en frivillig organisasjon for både for ungdom og så er det jo en rekrutteringsarena både for landbruk og det frivilligheten. Det er jo bygd opp, alt er bygd opp, det er dugnader i tillegg. Og så er det jo, vi er jo inkluderende for alle. Du trenger jo ikke være en bygutt, eller nei, bygdegutt og sånt. Men du kan komme fra tjukkast Oslo, om så var.
3: Ja. Mm. Rett fra asfaltjungel.
4: Ja, rett fra asfalten.
3: En ting som er en nyhet, som vi skal få en verdenspremiere på nå øyeblikk, det er en helt egen låt til landstevnet.
4: Ja, det var at jeg, når jeg har rykt at Tommy Tigan var tilbake, så måtte jeg ta en ekstra sjekk. Og så tok jeg bare sjansen og sa at du har ikke lyst til å lage en ny sang.
3: Ja, og derfor. Nå må holde deg på pidebenken lenge nok, Jens. Du har lagt en egen sang til landstevnet.
5: Ja, nå må jeg få lov å takke for tilliten, først og fremst. Og det er jo ufattelig kjekt, og det er jo ikke helt uten bakgrunn her. Vi kan starte en bakgrunnshistorie, for i 2011 så hadde Bygdeungdomslaget landstreffe i Rogaland. Og da ble vi også bedt om å lage en landstevnesang. Så det var der det startet. I forbindelse med det så klarte vi å få til hele plata, som jeg ga jo ut en plata med Tommy Tigran Band, som også er artisten denne gangen da. Jeg holder på med litt på si, men nå handler det om Tommy Tigran Band, som har blåst litt liv i igjen. Og Håkon ringte, lurte på om jeg hadde lyst til å spille på landstreffet, siden vi hadde lagt landstreffsang siste gang og sånn, og så ble vi enige om det. Helt på slutten av samtalen så sier han at du, men dere har ikke lyst til å lage en sang i år da. Jo, det kan vi sikkert. Da må man bare hoste opp litt penger, koste cirka så mye, ikke sant? Og så, ja, da skulle han se om han fant de pengene i budsjettet, og så hører ikke mer. Før det gikk vel et par måneder, tror jeg, fra vi ble enige om spilljobben, til han tok kontakt igjen og sa, jo, nå var de ferdige å boke artister, hadde budsjettene klare, det var penger, kjør på. Fantastisk. Og da hadde vi 2 måneder på oss.
3: 2 måneder, det er kort tid for å lage en sang.
5: Det er kort tid, og rett etter jeg var ferdig med den telefonsamtalen, så fikk jeg matforgiftning, og havnet innlagt med dehydrering. Og,
3: er det sant?
5: Ja. Så jeg var vekke i 3 uker, sykemeldte.
3: Oi, du ser bra ut, hva har du fått mat? Det er sånn tilbake i hvert fall.
5: Ja, det har jeg, det kan jeg love deg. Ja. Og så startet vi jobben med denne sangen, og da hadde vi enda mindre tid. Sommeren og alle lydstudioer er jo ofte bukket opp lang, lang tid i forveien, så det var jo masse utfordringer her som ikke handler om bare musikken. Så løsningen ble at dotteren min, som jo også driver og gjør musikk og sånn, men som holder på å utdanne seg til innen lyd og lydteknikk på universitetet i England, i Huddersfield, jeg flyttet henne hjem fra England. Hun har noen kontakter, så hun fikk lånt et studio på Byremo.
3: Oi, så det er Byremo?
5: Det er 2 timers biltur, altså Kvinesdal, og så litt grann inn i landet fra Kvinesdal, ja. Opp med Kvinesdal og Lindesnes.
3: Fint det da.
5: Vanvittig flotte plass, altså de har fasiliteter, det kan vi love deg.
3: Yes.
5: Men fikk henne jo fra England, hun ordnet studio, Vi skulle reise bort og spille inn. Da var jo jeg litt svekket etter denne malforgiftningen, så jeg fikk dobbelt CDB-hildebetennelse og halsbetennelse, hadde ikke stemme. Trommisen vår var akkurat kommet her fra ferie, hadde så mye å gjøre på jobben, han kunne ikke være med. Så vi reiste til byrommet og spilte inn bass og gitar.
3: Fin tur da.
5: En veldig fin tur. Og etter det så tok hun med seg de opptaket tilbake til England og leide inn en studiotrommis i England som har lagt trommene der borte, så vi har jo da en med doktorgrad i trommer som slår trommer på dette her. Og jeg ringte en gammel venn som heter Tom Veum som har et lite studio på Kvernland. Tom, jeg trenger hjelp, kan jeg få komme her og så legge noen sang på en låt? Tom stilte opp og super takknemlig for det, og vi fikk lagt musikken på, eller sangen på musikken da, og det funket sånn tåligt. Jeg var jo ikke helt kvitt halsproblemene, men nå er det i hvert fall i mål.
3: Hva heter sangen?
5: Elleville Vesten.
3: Skal vi høre den?
5: Det skal vi.

0: som stiller med ny musikk til landstreffet til Bygde Ungdomslaget. Mer om landstreffet om noen minutter. Politiet endte med å ta i bruk elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann i 30-årene etter en ordensforstyrrelse i et leilighetskompleks i Stavanger sentrum sent i går kveld. En mann sto i gaten og skrek etter først å ha utløst en brannalarm i det aktuelle bygget og utløst et brannslukkingsapparat. Mannen gjorde motstand mot politiet, som da benyttet elektrosjokkvåpene for å få kontroll. Mannen ble tatt med til legevakt for sjekk og så arrestert. En annen mann i 30-årene ble tidligere i går kveld pågrepet av politiet etter å ha forsøkt å rømme fra en kontroll i Sandnes sentrum. Under visitasjon av mannen så ble det funnet flere kniver, narkotika og en forsvarsspray, ifølge politirapporten. Mannen forsøkte å stikke av på en elsparkesykkel, men ble raskt innhentet. Sparkesykkelen viste seg også å være stjålet. Litt tidligere ble det også funnet narkotika og barberblader på en mann i 50-årene, som også ble anmeldt. En mann ble ellers i går kveld pågrepet ved Skagenkaien i Stavanger etter å ha begått hærverk på en bil. Mannen var i 20-årene og opptrådde aggressivt mot bileieren også. Han ble tatt med i arrest. Ellers, Erling og de andre landslagsheltene returnerte til Norge i går kveld og møtte kongen. Mer om feiringen i hovedstaden i sporten. En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen i dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Makstemperaturer i ettermiddag opp i 26-27 grader. Skiftende brisbare. På kysten nordlig periodevis opp i frisk bris.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
0: Dette er morgenshowet. Tirsdag morgen. Bella Kay kommer din vei nå. I love it, I love it, I love it. Riktig god morgen.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Åh, herlighet, tid går fort. Nå begynner vår nyheterne å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigast er å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi er inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.
2: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

0: Maroon 5, tisdag morgen, Memories. Riktig god morgen.
1: Vi har besøk fra Håkon Goa fra landstevne. I dag starter landstevne for, ja, det er vel årets største møteplass for bygdeungdommen Øksnevad. Rogaland bygde ungdomslag som inviterer ungdommer fra hele Norge, og det starter i dag bare frem til søndag. Så har vi med oss Jens Budberg, som sammen med Tommy og Tigern, bandet hans, har lagt det sang til årets store happening. Håkon, hva var det som gjorde at du ville ha med Jens og Tommy og Tigern?
2: Nei, det hadde seg sånn at jeg, som sagt, det var det rykte at jeg hørte at de var samlet inn og skulle sette i gang igjen, så tenkte jeg at dette en gyllen mulighet for eventuelt å få til en ny landstevnesang, for jeg var der i 2011 som deltaker. Jeg var 17 år og fikk oppleve dette, og så jeg har hørt sangen ganske lenge, men det ingen som kjenner til den. Det kunne jeg ikke gjøre det stort sett. Så da tenkte jeg at jeg må høre. Ja. Og så var det den kjekke utfordringen som han tok imot med åpne armer. Litt stresset, men det ordnet seg.
1: Og du skal spille også på...
3: Nå på torsdag spiller vi samme dag som Stavanger-kammeratene.
2: Det er jo
3: blitt litt av et arrangement der ute, så det skal dere ha. Jeg er kjempeimponert. Når vi var ute og kikket i går, Stevneplassen, der er, ja, det var ute for den første release av sangen, de skulle få høre den,
1: de
3: duknadsgjengene som var der. Mm. Og 50-60 stykker i traktorer og hjulastere og bygde, og de velte, så de sier på Jæren, de var velte, for å få dette til, og kjempeimponerende, altså. Så det,
1: masse Ferguson da, rundt der forbi, eller?
3: Nå jobber Håkon i Felleskjøp, og der er det mye om det, så altså, det er feil lukt og feil ferke, spør du meg da.
1: Får ikke damer på Jæren da?
3: Nei, ja, jeg pleier å si at det er jo idiotisk å male en traktor grønne, for å parkere dem på Kjelva, så finner de ikke en og til lunsj, så det er den samme ferge, så... Ja, det er gode greier.
1: Tommy Tigern kommer, Strandkammeraten kommer. Hva annet er det som skjer i løpet av uka?
2: Det er aktiviteter. Det skal være, vi har jo fått lov å låne av event i 60 meter lange vannsklia. Vi har promotert at vi skal stille med landstevnets beste og største vannsklia. Det har vi fått til, så den skal gjøres klar. Og så skal vi, det er aktivitet, det er øvelsemagene, vi skal inn i fjorda, sånn at de fra Østland og sånne ting kan få se jærkysten og alt det der, det fjell og sånn. Ikke minst er det jo to band hver dag, fra tirsdag til og med lørdag, så jeg har ordnet.
3: Minifestival, rett og slett.
2: Det er en minifestival, han er egentlig blitt større og større og større med året.
3: Ja.
2: Og det er alt er bare frivillig.
1: Hvor enn er det? Så det er på Øksnevad?
2: Det er på Øksnevad, ja. På baksiden og på skolen der. Ja, ja. Der er hele leiren og storteltet, så artisterne får en kjekk liten backstage med våre og henter sofa rundt omkring.
1: Velfortjent.
3: Og da har vi har jo altså, Tommy og Tigern, før vi ble band, var vi jo duo, og i de 35 årene som vi begynte, så de første 10 årene spilte vi veldig mye for lokallaget til BU. Bjerkreie, Gjestdal, Time, Klepp, H. Sånn lokale fester, de skulle ha sommeravslutning, de skulle ha grillfest og sånne ting, og da, det var alltid den der, må ha noe sving, må ha noe sving. For det er jo sving og konkurranser og greier på landstreffet, og så låten går jo, det er jo derfor man har valgt det tempo, for det skal jo være svingvennligt.
1: Ja, kjekt. Så det er, men reiteren, den er vel like stor som var for 25 år siden?
3: Ja, den er heftig. Kan jeg få, er det tid til en liten historie om reiter? Nå trigger det noe. Vi spilte jo på Jernopto et år. Og det er en utrolig artig historie, for dette. Kaiser var jo selvskreven på Gjær Notter i mange år. Så de var der, så var det et år Kaiser var der, ingenting var der, og vi var der.
1: Wow.
3: Av de lokale da, det var jo veldig mye annet også, men vi delte backstage. Så kommer du inn på backstage, så ser du svært dobbelt kjøleskap med vinflasker, champagne, cognac, snitter og all verdens delikatesser, så står det Kaisers orkester over. Så rett på stier så står det et litt mindre enkelt kjøleskap. Der står det noe øl, der står det noe whisky, der står litt sånn, men ganske greit, ja, der står det ingenting. Borte i hjørnet står det en lunka kassa med tøypils og en gul lett, der står det Tommy og Tigern Band.
1: Trenger ikke vann.
3: Nei, trenger ikke vann.
1: Da hadde jeg vært deg som hadde gått litt godt, kommet litt tidlig. Og så gått bort til Kaiser, så bare, når jeg gjør noe, de er ikke fulgt med. Ja, fantastisk.
3: Nei, det er jo en artig historie.
2: Det sa jo jeg, det at vi har jo også åpne konserter. Vi har på onsdag og fredag, så har vi to åpne. Så de som kommer utenifra kan få lov å være med på det.
3: Hva artist er det da?
2: På onsdag så har jeg fått tag i Madeleine. og Chris Winter.
3: Okay.
2: Så jeg prøver på en god mix I blanding I forhold til sjanger og sånne ting. Ja. Det det jeg har holdt på prøvd på. Og så fredag, da det Splitter Pine, og så har jeg fått byting.
3: Ja.
2: For å få lite country,
1: ja. Det blir jo en mini-festival, ja. Eller ikke mini, det en skikkelig festival.
3: Det ganske stort, det jo en I 2011, når vi var ute der, det var en helt annen skala på det.
1: Ja, nå det stort og for alle. Billetter, hvor får vi tag I det?
2: Det får du på landstevne.no.
1: landstevne.no, og hvis det noen som har bil og skal kjøre til, det parkeringsplasser og muligheter?
2: Der det. Da blir den henvist til parkeringsplasser. Ja. Og alle dugnadsvakter og sånt, de får også egne parkeringer, og så får de også egne t-skjorter. Med vaske, de skal være innlevert, og de skal være vaske hver dag. For de regner.
3: Det lukter godt, din egen der. Det ikke svettelukt.
1: Det lukter jo litt penger, ja. Og litt vaskemiddel.
3: Det.
1: Ja. Tusen takk for praten. Det startet altså I dag på Øksnavet. Håkon og Tommy, tusen... Nei, Tommy, sier jeg. Jens. Tommy Tiger. Takk for praten, og så får du ha en fin dag, Vita.
2: Lige så, ha det. Hei.

0: Her VG-nyhetene. USA gjeninnfører blokaden mot Iran i Hormuzstredet, reporter André Ødeby.
1: Fremover vil amerikanske styrker stoppe alle skip på vei til eller fra iranske havner. President Donald Trump kunngjorde i går at USA vil innføre en avgift på 20% på all last som går gjennom Hormuzstredet. For tankskip med olje kan avgiften bety millioner av dollar i økte kostnader. Deler av regningen vil trolig havne hos forbrukerne, det skriver New York Times.
0: Hverken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se i folkefesten på Slottsplassen i går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på slottet før reisen nå går til utlandet. En 5 år gammel jente sendt til sykehus med alvorlige skader etter at hun skal ha blitt knivstukket i en park i Helsingborg, sørvest i Sverige. Ifølge Aftonbladets opplysninger ble en person først pågrepet. Pågripelsen ble senere opphevet fordi personen en gutt under 15 år. Han i stedet overlatt til barnevernet, ifølge avisen. Sør-Norge får høye temperaturer i morgen, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Meteorologen advarer om høy skogbrannfare grunnet tørt og varmt vær. Oslo kan få opp mot 33 grader, mens Dalen i Telemark meldes å kunne nå 37 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet endte med å ta i bruk elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann i 30-årene etter en ordensforstyrrelse i et leilighetskompleks i Stavanger sentrum sent i går kveld. En mann sto i gaten og skrek etter først å ha utløst en brannalarm i det aktuelle bygget og utløst et brannslukkingsapparat. Mannen gjorde motstand mot politiet, som da benyttet elektrosjokkvåpene for å få kontroll. Mannen ble tatt med til legevakt for sjekk og så arrestert. En annen mann i 30-årene ble tidligere i går kveld pågrepet av politiet etter å ha forsøkt å rømme fra en kontroll i Sandnes sentrum. Under visitasjon av mannen så ble det funnet flere kniver, narkotika og en forsvarsspray, ifølge politirapporten. Mannen forsøkte å stikke av på en elsparkesykkel, men ble raskt innhentet. Sparkesykkelen viste seg også å være stjålet. Litt tidligere ble det også funnet narkotika og barberblader på en mann i 50-årene, som også ble anmeldt. En mann ble ellers i går kveld pågrepet ved Skagenkaien i Stavanger etter å ha begått hærverk på en bil. Mannen var i 20-årene og opptrådde aggressivt mot bileieren også. Han ble tatt med i arrest. Ellers, Erling og de andre landslagsheltene returnerte til Norge i går kveld og møtte kongen. Mer om feiringen i hovedstaden i sporten. En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen i dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Makstemperaturer i ettermiddag opp i 26-27 grader. Skiftende brisbare. På kysten nordlig periodevis opp i frisk bris.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
2: Det det, og riktig god morgen til deg. 8:03, tirsdag morgen, 14. juli. Denne timen blant annet tilbake til Sirdal en tur, og så skal du få med deg Lisse.

Don't make me love you, Lizzo, inn I en ny time I morgenshowet tirsdag morgen. Vi skal straks tilbake til Sirdal. Dagens runde I sommer I Rogaland, som strengt tatt tar oss innom Agder. Tar oss I dag altså innom gjengen på Sirdal, Huskyfarm, rett rundt hjørnet. Og så dette Tom Cochran, du får Life is a Highway. Riktig god tirsdag morgen.

0: Her Tom Cochran til tirsdagsvaren din I morgenshowet. Du hørte Life is a Highway, det vi legger kursen ut igjen.
1: Lyden av mange hunder I Sirdal kanskje noe de fleste forbinder med vinteren og snødekte vidder, men på Sirdal Husky Farm det full aktivitet også om sommeren. Turister fra ut- og innland, blant den som kommer med krus til Sør- og Vestlandet, tar turen her for å møte huskyene og så oppleve naturen I Sirdal. I dag skal vi ta turen opp til gården og møte daglig leder Florian Sandfor, som skal fortelle oss hvordan sommeren ser ut her på gården når det ikke snø under meiene. Men først Florian, hvordan havnet en tysker på en huskyfarm I Sirdal?
2: Det var egentlig veldig tilfeldig. Jeg var ferdig med videregående I Tyskland og så var litt sånn helt usikker for meg hvor jeg skal hen videre I livet mitt, så var det på en måte noen venner som fant tilfeldigvis en artikel på en tysk nettside som var markedsført å jobbe her I Norge på den gården her, og så kom jeg og jobbet I 8 måneder først. Og så ble det 2 sesonger, for det var alt sånn, for han hadde vært veldig fint hvis jeg kunne bare være lenger. Og han slipper å innarbeide noe nye. Så ble jeg 16 måneder etter det jeg gikk tilbake, studerte 3 år og ble sosionom. Og I de 3 årene fartet jeg veldig mye frem og tilbake. Så var det 2 måneder på vinteren, 2 på sommeren, så ble jeg 3-3, og så til slutten 4-4. Og I det siste året ble jeg da sammen med kjæresten min, som jeg har 2 barn med nå. Og jeg yngste datteren til Odd, og så flyttet jeg I samme år I 2018 hit, og så siden det byrå jobber jeg her fast. Og de siste årene har jeg fått den der stillingen som daglig leder, og med å utvikle dette enda videre.
1: Men du hadde vel kanskje en interesse for hunder da, eller var det naturen som trakk deg til Norge?
2: Ja, jeg hadde, for å være helt ærlig, jeg hadde en skilpadd og en kanin. Så jeg har ikke hatt noen erfaring med hunden fra før, lærte alt her oppe, men det naturen. Det var det som var for meg den der hovedgrunnen til å flytte hit. Uberørt natur og den stillheten og roen. Jeg kom fra en liten by, men allikevel by I Tyskland. Så det var på en måte noe helt annet å komme her og sitte her I sol ute og ikke noe rundt. Det jo veldig deilig.
1: Hva liker du best med livet her I Sirdal?
2: Det på en måte naturen, definitivt. Den naturen og friheten og stillheten som vi I alle fall har rundt her. Og ikke minst også å treffe andre mennesker fra alle land og ja, tilby de noe. Og de kommer hjem og de føler de har lært noe om Sirdal, om hundene våre og har noe de kan ta med hjem I sekken sin.
1: Du, mange kan kanskje tenke at huskyer det et vinterdyr. Hva skjer egentlig her på gården på sommeren?
2: Nei, det jo på en måte, vi jo i en fase I livet alle der ting utvikler seg, så vi må jo tilpasse oss også I forhold til klima, så hundene orka. Vi jo den sørligste huskyfarmen i hele Norge, så vi må jo tilpasse oss at det mindre snødager her enn det de har på Tromsø. Så vi har veldig mye aktivitet resten av året også, sommer, vår og høst, og da det mye barneleir og skoleklasser. Vi har på sommeren camping, vi har hytter som vi har bygd selv, som vi leier ut til overnatting, og så har vi en del event med konsert og forskjellige ting, og så har vi kommet inn I krusmarked I de siste 2 årene. Og da kommer sånne shore excursions fra Stavanger opp og besøker oss her på gården og har sånn 3 timer opplegg her med kultur og hundekjøring og masse fortelling om hundene og så avslutter vi med en sånn felles måltid. Så det nok å skje på sommeren også, definitivt. Vi må ha trykket hele året. Vi har funnet ut, eller det Sirdal ikke bare lenger en vinterdestinasjon. Vi må ha folk her hele året for å klare å overleve.
1: Du trenger jo trene disse hundene, men hvordan foregår treningen av hundene nå når det ikke snø?
2: Vi har såkalt trollkart, heter det. Det treningsvogn som spesial lagt til hundekjøring, som med hjul og har sånn spesial bremse og alt. Så du på en måte en person står og en kan sitte, eller så det en som står og 2 sitter. Og så har de ganske mye egenvekt. De har sånn 120-140 kilo I seg selv, pluss 3-2 mennesker. Og så tar du da de hundene x antall, 6 eller 8 foran, og så har vi forskjellige grusløyper her på gården. vi kan kjøre hundene med, for det egentlig bare her vi kan gjøre det, for resten av siden er jo fullt med sauer og folk, så vi holder aktivitetene på barmarkssesongen kun her hjemme, og da kjører vi i forskjellige runder på gården sånn at de hundene får løpt seg. Men vi må jo tilpasse det til vær, og helst tidlig på morgenen eller sent på ettermiddagen, det er det ikke så varmt. Masse pauser, masse drikking og litt skygge, sånn at de blir ikke varme, og så har vi jo 34 hunder totalt, så det er en mulighet å bytte de ut når de begynner å bli litt sliten og trenger en pause.
1: Så hundene takler en varme sommerdag?
2: De takler det, men det er jo selvfølgelig, man må passe veldig godt på de tegnene. De gir jo veldig signaler om det er for varmt eller ikke, og så er det da opp til oss mennesker og de som trener, som ansattene mine, at de leser de signalene og passer på at det ikke blir for mye. Det er veldig viktig.
1: Vi er innom Sirdal Husky Farm, og vi er straks tilbake med mer.
0: En ny, fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen i dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer i ettermiddag opp i 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten, nordlig periodevis opp i frisk bris.
3: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.

0: Det var det, og hun som synger det heter Mathilde Frey. Du hørte Tok hennes hånd. Ingvild?
1: Da var vi tilbake fra Sirdal Huskyfarm, og vi snakker med daglig leder Florian Sandfort. Nå har vi fått hørt litt om selve gården her, men Florian, de som kommer her om sommeren, hva er det som er mest populært, altså den mest populære sommeraktiviteten på gården?
2: Nei, det er jo definitivt den der all-time high-selleren vår, Huskyfarm Adventure. Det 3 timers opplegg, familieopplegg, som er da en time inn i hundegården, der folk får hilse på hundene, vi tar hundene ut, masse kontakt med dyrene og mye fortelling om polarhunder og mye kontakt med dem. Etterpå går vi og kjører i en 500 meter lang rundløype, der de får kjørt med den treningsvognen, de får opplæring først, og så får de kjørt litt selv med 6 hunder foran, og så avslutter vi inne på kjelleren, steinkjelleren, med en liten lunsj og litt bildeframvisning. Og så har vi jo et produkt som heter Husky Visit, det er bare den der kennelbesøken, 1 time i hundegården. Mange av de kombinerer det med overnatting enten i bobil som de har med, eller i en av hyttene våre. Det er det som er mest på sommeren, egentlig.
1: Du fortalte meg tidligere at i dag får du besøk av en hele haug med cruiserister. Ja. Hva så trekker de opp her?
2: Nei, det er jo hundene som trekker de, så det er jo cruisebåter som går til Stavanger, og det er forskjellige selskaper. I dag får vi Aida, og så hadde vi Costa i går, og så på lørdag får vi Mein Schiff, så det er veldig mye tyske. Mm. Aida og Mein Schiff er jo bare tysk, og så Costa, det er sånn Middelhavets land, Italia, Spania. Men det er jo definitivt hundene som gjør at de vil komme til oss, for det er sånn, ofte sånne minikrus. De kjører ikke helt opp til Tromsø, så de har ikke muligheten til å oppleve det der med hundene der oppe. Og da er det en veldig fin mulighet for de å oppleve det her i Sirdal, faktisk. For det er jo nok så nær til Stavanger å komme hit og besøke oss.
1: Merker dere at utlandske turister ser på norske natur på en annen måte enn det vi kanskje gjør?
2: Det tror jeg definitivt de gjør. Jeg ser det jo veldig på mine egne i familien min når de kommer på besøk her. Det første de sier, oi, det er så grønt her. Mm. Og det er jo også fordi vi har regn. Mm. I andre land lenger sør i Europa er det jo ikke regn på sommer. Det er jo så varmt, du klarer ikke å holde pusta, du klarer ikke å sove på nettene. Så jeg føler den der kalde klimaturisme, det er mer og mer en ting at folk kommer faktisk til de skandinaviske landene generelt, ikke bare Norge, for å oppleve både naturen, men også å flykte fra den der varme, hete bølgene og klimaen som er lenger nede, det er jo ikke gøy lenger å være ute i 42 grader. Så det er mye som kommer i den retning, og så er det jo selvfølgelig den naturen med fosser og alt er grønt, og det er jo bare vakkert å se ut av vinduet.
1: Hva er det som overrasker gjestene mest når de kommer her?
2: Ofte får vi jo høre at hvor mange hunder har dere egentlig, for vi hører de ikke. Så vi har jo 34 hunder, men det er nok så rolig egentlig, men det er jo en fortjeneste av mine i mitt team, for de gjør jo en veldig god innsats, og lufter de mye, og har de mye ute, og de blir kjørt og trent. Det får vi høre veldig mye, og at det er veldig fint her. Både i Sirdal, men også her på gården, at det er veldig fine natur rundt, og det er så vakkert, og det er så mange plasser du kan stoppe og se på ting.
1: Har du selv et eget favorittsted?
2: Jeg liker meg veldig godt rett rundt her på de fjellene rett rundt her på gården. Vi har hytta litt lenger inn i Austdal, der er det veldig fint, ikke et menneske, ikke dekning, så det er veldig, veldig fint der. Og så har vi de der fjelltoppene rett rundt her, er egentlig veldig fine, for noen har du kveldssol, noen har du morgensol.
1: Hva håper du at folk sitter igjen med tanker og følelser når de reiser fra gården etter et opphold her?
2: Jeg håper jo at de kommer hjem og føler at de har lært noe, de har opplevd noe, de har kommet ned på noen dyr, har kanskje lært noe nytt om polarhunder, noe nytt om Sirdal, hvis de har vært her før, eller plutselig bare har fått Sirdal i hodet sitt. Det er et nytt sted som jeg aldri har hørt om, men her skal vi komme igjen. Så jeg håper jo at alle kommer med den følelsen, det er ikke nok, jeg har lyst til å komme tilbake. Det er den følelsen som jeg håper at vi klarer å videreformidle her, men også alle de andre rundt i Sirdal, for det er jo ikke bare oss, det er jo mange ting du kan gjøre, det er mange ting som er gøy å sjekke og oppleve her i området, og vi har en superstort tilbud, men det er ikke alle som er bevisst på det tilbudet som finnes egentlig. Så det er bare å komme og se på alt, ikke bare oss.
1: Resten av sommeren da, Florian, hva skjer her på gården?
2: Det veldig mye camping. Campinggjester som kommer med bobiler og sover kanskje her og har de der oppleggene med hundene med 3-timers program og 2-timers eller 1-timers program i hundegården. Kryss har vi ganske mye. Men så jo sommer også en tid der du kan bare nyte. Du kan gå bada, du kan gjøre veldig mye kjekke ting selv. Mange av gjestene våre bare rundt og tusler litt rundt og bada og alt. Og så det jo en periode der du må forberede og begynne å forberede til sommer. Det til høsten, den kommer veldig fort. Og da det mye vedlikehold, mye jobbing med ved og mye uteprosjekter som du må få gjort i de der 2-3 månedene. Det det litt mindre regn enn vanlig.
1: Du, hvis du skal beskrive litt det som sitter med midt på tunet her med benker og steiner og et litt sånn parkområde. Men det jo løer og all slags hus rundt oss. Kan du beskrive litt hva som på gården her?
2: Ja, nå sitter vi jo midt her nede i gårdstunet da, så har vi utsikt til husene okkas, så det jo en familiebedrift, så alle husene som man ser her jo familie, det mitt hus i midten, der jeg bor med min kone og to unger, og så rett med siden av oss bor svigerinna mi, og så det andre huset jo svigerfaren som har startet dette i 1989. Og så har vi ganske mange hytter rundt oss, som vi har bygd selv som utleiehytter, en scene der vi har litt konserter. Nå sitter vi akkurat med en bålplass. Det det mulig å samle seg rundt. Og så har vi da loven, som vi har utbygger som et selskapslokale, som vi bruker veldig mye. Og rett bak gårdshuset det hundegården der vi har alle hundene. Og så når du går litt videre igjen enn jeg gjorde, der det en sånn plass bobiler kan parkere på natten. Og så det jo elv i begge sider. Så du hører jo elv i bakgrunnen, så der det mulig å bade med badstua. Så det en sånn koselig lite tun egentlig, der du har nesten mulighet til absolutt alt som du kan ønske deg å få oppleve naturen.
1: Fantastisk plass. Det kanskje vinteren så har gjort Sirdal Husky Farm kjent, men sommeren har vi, som vi hørte nå, fått en helt, helt spesiell plass. Her handler det ikke bare om hunder, men om natur, stillhet, møte mellom mennesker ifra hele verden. Takk for praten, Florian. Vi ønsker deg en fortsatt god sommer.
2: Tusen takk, det var veldig hyggelig.
1: Hva heter god sommer på tysk?
2: Schön sommer. Habt einen schönen sommer.
0: Politiet endte med å ta i bruk elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann i 30-årene etter en ordensforstyrrelse i et leilighetskompleks i Stavanger sentrum sent i går kveld. En mann sto i gaten og skrek etter først å ha utløst en brandalarm i det aktuelle bygget og utløst et brandslukkingsapparat. Mannen gjorde motstand mot politiet, som da benyttet elektrosjokkvåpene for å få kontroll. Mannen ble tatt med til legevakt for sjekk og så arrestert. En annen mann i 30-årene ble tidligere i går kveld pågrepet av politiet etter å ha forsøkt å rømme fra en kontroll i Sandnes sentrum. Under visitasjon av mannen så ble det funnet flere kniver, narkotika og en forsvarsspray, ifølge politirapporten. Mannen forsøkte å stikke av på en elsparkesykkel, men ble raskt innhentet. Sparkesykkelen viste seg også å være stjålet. Litt tidligere ble det også funnet narkotika og barberblader på en mann i 50-årene, som også ble anmeldt. En mann ble ellers i går kveld pågrepet ved Skagenkaien i Stavanger etter å ha begått hærverk på en bil. Mannen var i 20-årene og opptrådde aggressivt mot bileieren også. Han ble tatt med i arrest. Ellers, Erling og de andre landslagsheltene returnerte til Norge i går kveld og møtte kongen. Mer om feiringen i hovedstaden i sporten. En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen i dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer i ettermiddag opp i 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp i frisk bris.
3: Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.

Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: er Teddy Swims selvfølgelig, Mr. Know It All.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
0: Nærmere 100 000 mennesker tok imot VM-heltene på Slottsplassen I Oslo da de returnerte til Norge I går kveld. Kronprins Håkon ledet etter hvert an på tromme, mens landslaget rodde med folkehavet. Erling Braut Haaland og Sander Berge rakk møte med kongen, men fikk ikke med seg hele feiringen I byen før de måtte returnere til Gardermoen for å reise videre på velfortjent ferie. Landslagssjef Ståle Solbakken forklarte til TV2 at forsinkelsene I USA på 3,5 til 4 timer ødela timingen på kvelden. Kaptein Martin Ødegaard sa til NRK at det vanskelig å sette ord på støtten fra hele landet etter VM. Uno X kan se tilbake på en sterk første uke I Tour de France. Laget hadde 2 dager I gul ledertrøye, 2 andre plasser, og Tobias Halland Johannessen ligger på en 11. Plass sammenlagt. Teamsjef Thor Hushovd sier til NTB at laget virkelig har gjort seg bemerket etter at Torstein Træen krasjet ut på en 6. Etappen la laget om til en offensiv taktikk. Nå etappeseiere hovedmålet. Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim tror den harde treningen de siste ukene kan ha bidratt til at så mange spillere fremstod svake I 1-0-tapet mot Sarpsborg 08 I helgen. Han peker også på manglende rytme og upresist spill som forklaringer skriver her av Stavanger. Nå Henrik Falkner også tilbake I klubben etter VM. Førstkommende helg kommer Sandefjord på besøk. FIFA holder ellers fast på sin versjon I Weyer-saken. I en uttalelse til tyske Sportschau.de hevder forbundet at opptak fra det aktuelle kameraet tydelig viser at det verken rister eller beveger seg da ballen var I luften over arenaen I Miami. Carola og Sara Larsson. Låten den heter «Say meg hvor du står».

og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Makstemperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter påkjørselen av Nicoline Pivoni Høye utenfor Marbella.
1: 17-åringen døde etter å ha blitt påkjørt på motorveien utenfor Marbella natt til mandag forrige uke. Spansk politi lette først etter en lastebil, men personen som nå pågrepet kjørte et annet kjøretøy. Vedkommende mistenkt for å ha kjørt på høye og for å ha stukket av etter ulykken.
0: Reporter André Ødeby. Oljeprisen har steget til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA har gått til nye angrep mot Iran og varslet blokade av iranske havner. Prisen på nordsjøolje steg til nærmere $85 fatet i natt, en oppgang på 2%. Frankrike møter Spania i VM-semifinale i kveld, men på den siste treningen før kampen trente den franske stjernen Kylian Mbappé for seg selv. Han skal også ha skjært grimaser etter et skudd, skriver RMC Sport. Trener Didier Deschamps vil ikke høre snakk om skadebekymringer da han møtte pressen. Kylian har det bra, sa landslagssjefen kort. Verken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se i folkefesten på Slottsplassen i går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på slottet før reisen nå går til utlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag starter en ny runde i retten i London for den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia, melder NRK. 19-åringen må gjennom en ny rettsrunde fordi juryen ikke klarte å bli enige i første runde. Den første saken gikk i juni, men kom altså ikke til noen løsning. Juryen skal avgjøre om den tiltalte hadde planlagt å drepe noen på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Politiet måtte ta i bruk elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann i 30-årene etter en ordensforstyrrelse i et leilighetskompleks i Stavanger sentrum sent i går kveld. En mann sto i gata og skrek etter først å ha utløst en brannalarm i bygget og utløst et brannslukkingsapparat. Mannen gjorde motstand mot politiet, som da benyttet elektrosjokkvåpene for å få kontroll på situasjonen. Mannen ble tatt med til legevakt for sjekk og så arrestert. En annen mann i 30-årene ble tidligere på kvelden pågrepet etter å ha forsøkt å rømme fra en kontroll i Sandnes sentrum. Politiet opplyser at de fant flere kniver, narkotika og forsvarsspray på mannen. Han flyktet på en elsparkesykkel som så viste seg å være stjålet. Og til slutt, Viking har fått og avslått et nytt bud på Edvin Austbø, og Erling og de andre landslagsheltene returnerte til slutt til Norge i går kveld og møtte kongen. Mer om feiringen i hovedstaden blir det i sporten.

Alex Warren til tirsdagsmorgen din. 9:05 på den som tegner til å bli en nydelig sommerdag I fylket vårt. Radioen Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø.

0: Martin, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: På H. Gamle Prestegard det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.

Det er Bob Junior sammen med Evan Klar, Lost Without You. Det klokka begynner å nærme seg halv ti, altså. Vi skal oppdatere oss på lokale nyheter rett rundt hjørnet. Og før det klar fra Glenn Medeiros klassiker Nothing's Gonna Change My Love For You.

I dag starter en ny runde i retten i London for den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia, melder NRK. 19-åringen må gjennom en ny rettsrunde fordi juryen ikke klarte å bli enige i første runde. Den første saken gikk i juni, men kom altså ikke til noen løsning. Juryen skal avgjøre om den tiltalte hadde planlagt å drepe noen på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Politiet måtte ta i bruk elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann i 30-årene etter en ordensforstyrrelse i et leilighetskompleks i Stavanger sentrum sent i går kveld. En mann sto i gata og skrek etter først å ha utløst en brannalarm i bygget og utløst et brannslukkingsapparat. Mannen gjorde motstand mot politiet, som da benyttet elektrosjokkvåpene for å få kontroll på situasjonen. Mannen ble tatt med til legevakt for sjekk og så arrestert. En annen mann i 30-årene ble tidligere på kvelden pågrepet etter å ha forsøkt å rømme fra en kontroll i Sandnes sentrum. Politiet opplyser at de fant flere kniver, narkotika og forsvarsspray på mannen. Han flyktet på en elsparkesykkel som så viste seg å være stjålet. Og til slutt, Viking har fått og avslått et nytt bud på Edvin Austbø, og Erling og de andre landslagsheltene returnerte til slutt til Norge i går kveld og møtte kongen. Mer om feiringen i hovedstaden blir det i sporten. En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen i dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Makstemperaturer i ettermiddag opp i 26-27 grader. Skiftende bris bare. På kysten nordlig periodevis opp i frisk bris.

Obed begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine

Fra Sigrid, godt og velpassert kvart på ti. Denne tirsdags formiddagen mellom 10 og 11 så skal vi tilbake til Sirdal, der vi har flere av våre stopp I dag I dagens runde av sommer I Rogaland.

de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter påkjørselen av Nicoline Pivoni Høie utenfor Marbella.
1: 17-åringen døde etter å ha blitt påkjørt på motorveien utenfor Marbella natt til mandag forrige uke. Spansk politi lette først etter en lastebil, men en person som nå pågrepet kjørte et annet kjøretøy. Vedkommende mistenkt for å ha kjørt på Høie og for å ha stukket av etter ulykken.
0: Reporter André Ødeby. Oljeprisen har steget til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA har gått til nye angrep mot Iran og varslet blokade av iranske havner. Prisen på nordsjøolje steg til nærmere $85 fatet i natt, en oppgang på 2%. Frankrike møter Spania i VM-semifinale i kveld, men på den siste treningen før kampen trente den franske stjernen Kylian Mbappé for seg selv. Han skal også ha skjært grimaser etter et skudd, skriver RMC Sport. Trener Didier Deschamps vil ikke høre snakk om skadebekymringer da han møtte pressen. Kylian har det bra, sa landslagssjefen kort. Hverken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se i folkefesten på Slottsplassen i går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på slottet før reisen nå går til utlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag starter en ny runde i retten i London for den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia, melder NRK. 19-åringen må gjennom en ny rettsrunde fordi juryen ikke klarte å bli enige i første runde. Den første saken gikk i juni, men kom altså ikke til noen løsning. Juryen skal avgjøre om den tiltalte hadde planlagt å drepe noen på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Politiet måtte ta i bruk elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann i 30-årene etter en ordensforstyrrelse i et leilighetskompleks i Stavanger sentrum sent i går kveld. En mann sto i gata og skrek etter først å ha utløst en brannalarm i bygget og utløst et brannslukkingsapparat. Mannen gjorde motstand mot politiet, som da benyttet elektrosjokkvåpene for å få kontroll på situasjonen. Mannen ble tatt med til legevakt for sjekk og så arrestert. En annen mann i 30-årene ble tidligere på kvelden pågrepet etter å ha forsøkt å rømme fra en kontroll i Sandnes sentrum. Politiet opplyser at de fant flere kniver, narkotika og forsvarsspray på mannen. Han flyktet på en elsparkesykkel som så viste seg å være stjålet. Og til slutt, Viking har fått og avslått et nytt bud på Edvin Austbø, og Erling og de andre landslagsheltene returnerte til slutt til Norge i går kveld og møtte kongen. Mer om feiringen i hovedstaden blir det i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Når mange tenker på Sirdal, så tenker de kanskje først og fremst på vinter, ski og snø, men sannheten jo at fjellet leverer minst like godt om sommeren. Her finner du flotte turer, vakker natur, god mat og opplevelser for hele familien. Vi i Sirdal og innom Sirdal Høyfjellshotell, daglig leder John Nilsen. Hvordan har sommeren vært så langt?
1: Sommeren har vært nydelig, Ingvild. Her det ute, du ser jo i dag. Fantastisk. Godt og varmt og skyfritt og ingen vind på en måte, så her det bare fint.
0: Du, hvis noen ikke har vært i Sirdal før på sommerstid, hvordan vil du beskrive sommeren her?
1: Sommeren i Sirdal jo en liten gryte av aktiviteter. Der finnes deilige plasser å gå tur, der kan sykle, du kan mountain kart, du kan gjøre alt mulig i Sirdal. Og Sirdal jo mer populær om sommeren enn den om vinteren. Vi har større belegg om sommeren enn vi har om vinteren. Så Sirdal, sommer, det fint.
0: Hva vil du si gjør Sirdal ekstra spesielt?
1: Jeg tenker naturen, folk også bor her, de stedene vi har, alt det folk kan oppleve i en sånn lite gryte som vi egentlig så er det masse de kan finne på, og så er vi så nærme alt, det liksom ingen avstand til noe, og så er det en perfekt plass for alle.
0: Hvem det som kommer her?
1: De som kommer mest, altså om vinteren så 90% rogalendinger. Om sommeren så har de funnet en annen plass å være, så da har vi svensker, tyskere, masse dansker. Og selvfølgelig norske også, men aldersgruppen 30+.
0: Litt om de som kommer, det familier, det par, altså motorcyklister, turgårder? Fortell litt om hvem den typiske sommergjesten er.
1: Ja, han hvis jeg kan bare copy-paste det du sa, så er det altså alt det du sa. Det masse motorcyklister, masse syklister. Vi har masse syklister som kommer fra hele Europa. Nå, i neste uke så kommer det en haug fra Australia, så sykler fra København opp og en i Bergen. Fantastisk kjekt at de der. Og så har vi masse sånne grupper. Ikke så mye turbusser og sånne, der vi fornærmer alt. Men vi har mye av alle de individuelle gjestene. Nei, de har vi. Skamkjekt.
0: De utenlandske turisterne, hva de mest imponert av?
1: Kjærag, fjellet, og naturen, og at det så nærme alt. At de kan sette seg og fiske hvor de vil, de kan stoppe hvor de vil. At folk så hyggelige, og ja, at det så åpent.
0: Hotellet ligger jo på Fidjeland, og det eneste hotellet i Sirdal. Om sommeren brukes det jo ofte som base for fotur og dagsturer til Kjærek, som du nevnte, familieferiekonferanser og alt det der. Hotellet har blant annet restaurant, basseng og sauna. Nå oppsummerte jo jeg litt, men hvis du tenker at det gjestene setter mest pris på når de bor hos dere, hva vil du si det er?
1: Det er nok bassenget så nummer en, tenker jeg, for da har de vært ute og gått tur, og så bader de, og det gode temperaturer i vannet, det liksom 31-ish grader, og så det gode varmesauner i tillegg, så det liksom den som holder lengst åpent, for de vil jo aldri gå ut derifra igjen. Så også selvfølgelig så har vi baren, eller puben vår, garasjen, knallkjekt å sitte helt uformelt, men liksom et nedpå plass, med ikke noe sånn. Du trenger ikke dresse deg opp hverken for å spise eller noen ting. Vi helt der nede.
0: Restauranten du nevnte jo litt nå, dere jo kjente for god mat, og jeg har jo spist her selv. Hvor viktig er matopplevelsen for folk når de kommer her på ferie? Er de opptatt av lokale råvarer, for eksempel?
1: Ja, de vil jo gjerne det, men og det bruker vi så langt det lar seg gjøre, så bruker vi jo spekemat fra Åtne Ram og oster rundt i det lokale, men vi bruker mye ned på mat. Lammeskank, kjempepopulær. Sirdalsørret, som har menyen. Det og gris fra Ådneram. Så vi bruker mye av det lokale, men folk er ikke så opptatt av det, egentlig. Ikke hos oss.
0: Hvis jeg kommer til Sirdal for første gang, for eksempel nå i sommer, hva må jeg bare få med meg?
1: Ja, for først må du jo komme og bo hos oss. Da er 50% av opplevelsen gjort. Og så kan du jo ta deg en tur til for eksempel Finstø eller noe sånt. Og jeg har en kollega som jobber på hotellet, og det første jeg gjorde Når jeg begynte for 3 år siden, var liksom det hvor folk kom og spurte, hvor skal vi gå henne? Hva skal vi oppleve? Jo, du må ta en tur til Finnstølen, sier jeg. Og så sier jeg, men du ikke god, du må ikke sende deg og gårde uten å vite hva det er. Så jeg, jo, klart det. Reis til Finnstølen, det 2 timer opp. Og hun sier, det tar minst 4, du må slutte å lyge. Men Finnstølen helt fantastisk. Så ta turen til Finnstølen. Eller kjære, selvfølgelig kjærebolken, helt fantastisk. Eller bare kjøre ned til Lysebotten. Og så opp igjen, det en helt magisk opplevelse. Eller så kan du bare gå rett i hagen hos oss og bare sette deg og nyte livet.
0: Hvis du selv skal ta deg en dag i Sirdal, hvor du henne da?
1: Jeg kommer helt an på været, men hvis sånn som i dag, med sånn 27 grader, jeg hadde lagt meg på solstolen i hagen, altså jeg bare koser meg. Men jeg hadde også kanskje tatt meg en tur ned på Sinnes. Der er det en lite fine badevik. Fantastisk, deiligt, roligt, fint turområde. Og bare ligge og være der nede, helt magisk.
0: Hvis du da skulle overbevise noen som aldri har vært her om å legge sommerferien til Sirdal, hvordan ville du gjort, og hva ville du sagt?
1: Da hadde jeg tenkt, nei, jeg vil gjøre mye på kortest mulig tid. Hvis du har lyst, bare noen dager, du har lyst til å være her oppe, så er jeg med en liten gruppe her i Sirdal, som kaller oss Sirdal Select. En magisk side. Du kan boke et sted, og så kan du få oppleve Huskyfarmen. Du kan oppleve Sirdal Fjellpark, eller du kan bestille et bord på slottet. Oppleve verdens flotteste utsikt og deiligste mat. Og nede hos Florian på Huskyfarmen, fantastiske hunder, leirdueskyting, pil og bue. Du kan oppleve alt. Bade i Kulpen, han har sauna der nede. Og Jarle på Sirdal Fjellpark, han har mountain kart, badeland, høyt- og lavparken. Jeg vet det, alt kan du finne på Sirdal.
0: Det sa daglig leder med Sirdal Høyfjellshotell, Jon Nilsen. Og en ting er sikkert, Sirdal har langt mer å by på enn bare vinter og ski. Her finner du fjell, stillhet, gode matopplevelser og aktiviteter for både store og små gjennom hele sommeren. Takk for praten, Jan, og så fortsatt god sommer.
1: Og i like måte, Yngvild. Hjertelig velkommen.

Er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Nærmere 100 000 mennesker tok imot VM-heltene på Slottsplassen I Oslo da de returnerte til Norge I går kveld. Kronprins Håkon ledet etter hvert an på tromme, mens landslaget rodde med folkehavet. Erling Braut Haaland og Sander Berge rakk møte med kongen, men fikk ikke med seg hele feiringen I byen før de måtte returnere til Gardermoen for å reise videre på velfortjent ferie. Landslagssjef Ståle Solbakken forklarte til TV 2 at forsinkelsene I USA på 3,5 til 4 timer ødela timingen på kvelden. Kaptein Martin Ødegaard sa til NRK at det vanskelig å sette ord på støtten fra hele landet etter VM. Uno X kan se tilbake på en sterk første uke I Tour de France. Laget hadde 2 dager I gul ledertrøye, 2 andreplasser, og Tobias Halland Johannessen ligger på en 11. Plass sammenlagt. Teamsjef Thor Hushovd sier til NTB at laget virkelig har gjort seg bemerket etter at Torstein Træen krasjet ut på en 6. Etappen, la laget om til en offensiv taktikk. Nå etappeseiere hovedmålet. Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim tror den harde treningen de siste ukene kan ha bidratt til at så mange spillere fremsto svake I 1-0-tapet mot Sarpsborg 08 I helgen. Han peker også på manglende rytme og upresist spill som forklaringer skriver RA Stavanger. Nå Henrik Falkner også tilbake I klubben etter VM. Førstkommende helg kommer Sandefjord på besøk. FIFA holder ellers fast på sin versjon I Weyer-saken. I en uttalelse til tyske Sportschau DE hevder forbundet at opptak fra det aktuelle kameraet tydelig viser at det verken rister eller beveger seg da ballen var I luften over arenaen I Miami.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Her er VG-nyhetene. Det ligger an til en ny varmerekord I Norge I morgen.
1: Det ventet temperaturer opp mot 35 grader enkelte steder I Sør-Norge, ifølge Meteorologisk institutt. De advarer om høy skogbrannfare på grunn av varmen. I Dalen I Telemark det meldt hele 37 grader I morgen, nesten 1,5 grader varmere enn offisielle varmerekorden målt I Nesbyen 20. juni 1970.
0: Reporter var André Ødeby. Den kinesiske mobilprodusenten OnePlus trekker seg fra vestlige markeder, skriver tech.no. Support og programvareoppdateringer skal fortsette ut telefonens levetid. Live-action-versjonen av Moana, bedre kjent som Vaiana på norsk, hadde premiere I helgen, men floppet på kino. Filmen dro inn 43 millioner dollar I USA og Kanada I åpningshelgen, skriver Variety. Disney selv hadde ventet en åpning på mellom 60 og 65 millioner I Nord-Amerika. Frankrike møter Spania I VM-semifinalen I kveld, men på den siste treningen før kampen trente den franske stjernen Kylian Mbappé for seg selv. Han skal også ha skåret grimaser etter et skudd, skriver RMC Sport. Trener Didier Deschamps vil ikke høre snakk om skadebekymringer da han møtte pressen. Kylian har det bra, sa landslagssjefen kort. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag starter en ny runde I retten I London for den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging I Storbritannia, melder NRK. 19-åringen må gjennom en ny rettsrunde fordi juryen ikke klarte å bli enige I første runde. Den første saken gikk I juni, men kom altså ikke til noen løsning. Juryen skal avgjøre om den tiltalte hadde planlagt å drepe noen på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Politiet måtte ta I bruk elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann I 30-årene etter en ordensforstyrrelse I et leilighetskompleks I Stavanger sentrum sent I går kveld. En mann sto I gata og skrek etter først å ha utløst en brannalarm I bygget og utløst et brannslukkingsapparat. Mannen gjorde motstand mot politiet som da benyttet elektrosjokkvåpene for å få kontroll på situasjonen. Mannen ble tatt med til legevakt for sjekk og så arrestert. En annen mann I 30-årene ble tidligere på kvelden pågrepet etter å ha forsøkt å rømme fra en kontroll I Sandnes sentrum. Politiet opplyser at de fant flere kniver, narkotika og forsvarsspray på mannen. Han flyktet på en el-sparkesykkel som så viste seg å være stjålet. Og til slutt, Viking har fått og avslått et nytt bud på Edvin Austbø, og Erling og de andre landslagsheltene returnerte til slutt til Norge I går kveld og møtte kongen. Mer om feiringen I hovedstaden blir det I sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

På Hå Gamle Prestegard det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli. Men det en plass jeg aldri må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Even, hvorfor skal vi gå på Fjorgivågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgivågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgivågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
4: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
5: Og det er noe eier, altså så varmt, at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel av isbitter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
6: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
7: www.reimeas.no
8: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foie-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: just do what I do.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: kan Lime hjälpa dig med. Lime är ett CRM-system som gör vardagen din enklare med mindre stress och som ger dig tid till det som är viktigast, kunderna dina. Lime Reclaim Time.
1: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet, selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.
3: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Til tirsdagen din 14. juli. Du hører på kontoret og skal få med deg Zane.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.

0: Her er VG-nyhetene. Det ligger an til en ny varmerekord i Norge i morgen.
1: Der venter temperaturer opp mot 35 grader enkelte steder i Sør-Norge, ifølge Meteorologisk institutt. De advarer om høy skogbrannfare på grunn av varmen. I Dalen i Telemark er det meldt hele 37 grader i morgen, nesten 1,5 grader varmere enn offisielle varmerekorden målt i Nesbyen 20. juni 1970.
0: Reporter var André Ødeby. DNB tjente 13 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. DNBs resultat forverret seg i andre kvartal, men slo forventningene. Oljeprisen har steget til høyeste nivå på 4 uker etter at USA har gått til nye angrep mot Iran og varslet blokkade av iranske havner. Prisen på nordsjøolje steg til nærmere 85 dollar fat i natt, en oppgang på 2%. Det amerikanske komikerparet Tom Segura og Kristina Pasitsky har gått hvert til sitt etter 18 år som ektefeller, det melder TMZ, som siterer kilder tett på eksparet. De planlegger å fortsette med podcasten Your Mom's House i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag starter en ny runde i retten i London for den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia, melder NRK. 19-åringen må gjennom en ny rettsrunde fordi juryen ikke klarte å bli enige i første runde. Den første saken gikk i juni, men kom altså ikke til noen løsning. Juryen skal avgjøre om den tiltalte hadde planlagt å drepe noen på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Politiet måtte ta i bruk elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann i 30-årene etter en ordensforstyrrelse i et leilighetskompleks i Stavanger sentrum sent i går kveld. En mann sto i gata og skrek etter først å ha utløst en brannalarm i bygget og utløst et brannslukkingsapparat. Mannen gjorde motstand mot politiet, som da benyttet elektrosjokkvåpene for å få kontroll på situasjonen. Mannen ble tatt med til legevakt for sjekk og så arrestert. En annen mann i 30-årene ble tidligere på kvelden pågrepet etter å ha forsøkt å rømme fra en kontroll i Sandnes sentrum. Politiet opplyser at de fant flere kniver, narkotika og forsvarsspray på mannen. Han flyktet på en el-sparkesykkel som så viste seg å være stjålet. Og til slutt, Viking har fått og avslått et nytt bud på Edvin Austbø, og Erling og de andre landslagsheltene returnerte til slutt til Norge i går kveld og møtte kongen. Mer om feiringen i hovedstaden blir det i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Dagny, inn I en ny time på kontoret. Du hørte Rain. Da skal vi straks forflytte oss til Bygd- og ungdomslaget, som har landstreff I distriktet vårt denne uka. Det starter I dag på Øksneva. Det Rogaland Bygd- og ungdomslag som vertskap da for deltagere fra hele landet. Tommy og Tigren stiller med ny låt I anledning landstreffet og skal også være med å spille. Som en del av det offisielle programmet, mer om både låten og hva som skal skje disse dagene, blir det straks.

0: Bryan Adams. Låten heter Cloud Number 9.
1: I år arrangerer Rogaland Bygde Ungdomslag det store landstemnet på Øksnevad, og det starter i dag, og det varer resten av denne uka. Før det brager løst på Øksnevad, så har vi fått storfint besøk ifra landstevnet og ifra Håkon. Gode Håkon, god morgen.
2: God morgen.
1: Vi har også fått storfint besøk ifra en jeg har hørt nesten hver søndag i min fotballkarriere, og det er jeg veldig glad for, Jens Butzberg, som jeg skal komme tilbake til, for det er en liten overraskelse enda, Jens. Men aller først, Håkon, årets største møteplass for Bygde Ungdommen startet i dag. Er dere klare til å ta imot masse ungdom?
2: Ja, vi er vanvittig klare. Vi tar imot dem fra stort sett hele Norge. Lengst nord er jo Nord-Trøndelag, så de har en fin, fin Norges tur sørover. Og da skal de alle endelig få lov å oppleve Rogaland på det fineste været som kommer nå.
1: Ja, fantastisk vær meldt ut hele uka. Og du, hva er det som skjer? Hvorfor er dette møtet så viktig? Kan vi starte med det først?
2: Vi er jo en frivillig organisasjon for både for ungdom og så er det jo en rekrutteringsarena både for landbruket og det frivilligheten. Det er jo bygd opp, alt er bygd opp, det er dugnad i tillegg. Så er det jo, vi er jo inkluderende for alle. Du trenger jo ikke være en bygutt, eller nei, bygdegutt og sånt, men du kan komme fra tjukkast Oslo, om så var.
1: Ja. Mm. Rett fra asfaltjungel.
2: Ja, rett fra asfalten.
1: En ting som er en nyhet som vi skal få en verdenspremiere på nå øyeblikk, det er en helt egen låt til landstevnet.
2: Ja, det var at jeg, når jeg har ryktet at Tommy Tigan var tilbake, så måtte jeg ta en ekstra sjekk. Og så tok jeg bare sjansen og sa at du har ikke lyst til å lage en ny sang.
1: Ja. Og derfor, vi må holde deg på pilebenken lenge nok, Jens. Nå er det med oss. Dag, du har lagt en egen sang til landstevnet.
3: Ja, nå må jeg få lov å takke for tilliten, først og fremst. Og det er jo ufattelig kjekt, og det er jo ikke helt uten bakgrunn her. Vi kan starte en bakgrunnshistorie, for i 2011 så hadde Bygdeungdomslaget landstreffe i Rogaland. Og da ble vi også bedt om å lage en landstevnesang. Så det var der det startet. I forbindelse med det så klarte vi å få til hele plata, som jeg ga ut en plata med Tommy Tigran Band, som også er artisten denne gangen da. Jeg holder på med litt på å si, men nå handler det om Tommy Tigran Band, som har blåst litt liv igjen. Og Håkon ringte, lurte på om jeg hadde lyst til å spille på landstreffet, siden vi hadde lagt landstreffsang siste gang og sånn, og så ble vi enige om det. Helt på slutten av samtalen så sier han at du, men dere har ikke lyst til å lage en sang i år da. Jo, det kan vi sikkert. Da må man bare hoste opp litt penger, koste cirka så mye, ikke sant? Og så, ja, da skulle han se om han fant de pengene i budsjettet, og så hører ikke mer. Før det gikk vel et par måneder, tror jeg, fra vi ble enige om spilljobben, til han tok kontakt igjen og sa, jo, nå var de ferdige å boke artister, hadde budsjettene klare, det var penger, kjør på. Fantastisk. Og da hadde vi 2 måneder på oss.
1: 2 måneder, det er kort tid for å lage en sang.
3: Det er kort tid, og rett etter jeg var ferdig med den telefonsentralen, så fikk jeg matforgiftning, og havna innlagt med dehydrering, så jeg var vekke i 3 uker, sykemeldte.
1: Oi, du ser bra ut, hva har du fått mat? Lysen tilbake i hvert fall.
3: Ja, det har jeg, det kan jeg love deg. Ja. Og så startet vi jobben med denne sangen, og da har vi enda mindre tid. Sommeren og alle lydstudio er jo ofte bukket opp lang, lang tid i forveien, så det var jo masse utfordringer her som ikke handler om bare musikken. Så løsningen ble at dotter mi, som jo også driver og gjør musikk og sånn, men som holder på å utdanne seg til innen lyd og lydteknikk på universitetet i England, i Huddersfield, jeg flyttet henne hjem fra England. Hun har noen kontakter, så hun fikk lånt et studio på Byremo.
1: Oi, så det er Byremo?
3: Det er 2 timers biltur, altså Kvinesdal, altså litt grann inn i landet for Kvinesdal, ja. Oppmiddel og Kvinesdal og Lindesnes.
1: Fint det da.
3: Vanvittig flotte plass, altså de har fasiliteter, det kan vi love deg.
1: Yes.
3: Men fikk henne fra England, hun ordnet studio. Vi skulle reise bort og spille inn. Da var jeg jo egentlig svekket etter denne matforgiftningen, så jeg fikk dobbelt bihulebetennelse og halsbetennelse, hadde ikke stemme. Trommisen vår var akkurat kommet hjem fra ferie, hadde så mye jobb på jobben, han kunne ikke være med. Så vi reiste til Byremo og spilte inn bass og gitar.
1: Fin tur da.
3: Veldig fin tur. Og etter det så tok hun med seg det opptaket tilbake til England og leide inn en studiotrommis i England som har lagt trommene der borte, så vi har jo da en med doktorgrad i trommer som slår trommer på dette her. Og jeg ringte en gammel venn som heter Tom Veum som har et lite studio på Kvernland. Tom, jeg trenger hjelp, kan jeg få komme her og så legge noe sang på en låt? Tom stilte opp og super takknemlig for det. Og vi fikk lagt musikken på, eller sangen på musikken da, og det funket sånn tålikt. Jeg var jo ikke helt kvitt halsproblemene, men nå er det i hvert fall i mål.
1: Hva heter sangen?
3: Elleville Vesten.
1: Skal vi høre den?
3: Det skal vi.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere. Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
2: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor skjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
5: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Nærmere 100 000 mennesker tok imot VM-heltene på Slottsplassen I Oslo da de returnerte til Norge I går kveld. Kronprins Håkon ledet etter hvert an på tromme, mens landslaget rodde med folkehavet. Erling Braut Haaland og Sander Berge rakk møte med kongen, men fikk ikke med seg hele feiringen I byen før de måtte returnere til Gardermoen for å reise videre på velfortjent ferie. Landslagssjef Ståle Solbakken forklarte til TV 2 at forsinkelsene I USA på 3,5 til 4 timer ødela timingen på kvelden. Kaptein Martin Ødegaard sa til NRK at det vanskelig å sette ord på støtten fra hele landet etter VM. Uno X kan se tilbake på en sterk første uke I Tour de France. Laget hadde 2 dager I gul ledertrøye, 2 andreplasser, og Tobias Halland Johannessen ligger på en 11. Plass sammenlagt. Teamsjef Thor Hushovd sier til NTB at laget virkelig har gjort seg bemerket etter at Torstein Træen krasjet ut på en 6. Etappen la laget om til en offensiv taktikk. Nå etappeseiere hovedmålet. Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim tror den harde treningen de siste ukene kan ha bidratt til at så mange spillere fremsto svake I 1-0-tapet mot Sarpsborg 08 I helgen. Han peker også på manglende rytme og upresist spill som forklaringer skriver her av Stavanger. Nå Henrik Falkner også tilbake I klubben etter VM. Først kommende helg kommer Sandefjord på besøk. FIFA holder ellers fast på sin versjon I Weyer-saken. I en uttalelse til tyske Sportschau DE hevder forbundet at opptak fra det aktuelle kameraet tydelig viser at det verken rister eller beveger seg da ballen var I luften over arenaen I Miami.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: er det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk.

0: Det Tupac på kontoret, Ghetto Gospel.
1: Med besøk ifra Håkon Roa ifra landstevnet. I dag starter landstevnet for, ja, det vel årets største møteplass for bygdeungdommen Øksnevad. Rogaland bygdeungdomslag som inviterer ungdommer fra hele Norge, og det starter i dag bare fram til søndag. Så har vi med oss Jens Budberg, som sammen med Tommy og Tigern, bandet hans, har lagt det sang til årets store happening. Håkon, hva var det som gjorde at du ville ha med Jens og Tommy og Tigern?
2: Nei, det hadde seg sånn at når jeg, som sagt, det var det ryktet at jeg hørte at de var samlet inn og skulle sette i gang igjen, så tenkte jeg at dette en gyllen mulighet for eventuelt å få til en ny landstevnesang, for jeg var der i 2011 som deltaker. Jeg var 17 år og fikk oppleve dette, og så jeg har hørt sangen ganske lenge, men det ingen som kjenner til den. Det kunne jeg ikke gjøre det stort sett. Så da tenkte jeg at jeg må høre.
1: Ja.
2: Og så var det den kjekke utfordringen da han tok imot med åpne armer. Litt stresset, men det ordnet seg.
1: Og du skal spille også på...
3: Nå på torsdag spiller vi samme dag som Stavanger-kammeratene.
2: Det er jo
3: blitt litt av et arrangement der ute, altså det skal dere ha. Jeg er kjempeimponert. Når vi var ute og kikket i går, Stevneplassen, det var ute for den første release av sangen, de skulle få høre den.
1: De
3: dugnadsgjengen som var der. Mm. Og 50-60 stykker i traktorer og hjulastere og bygde. De velte, så de sier på Jæren. De var velte for å få dette til, og kjempeimponerende. Altså.
1: Masse Ferguson da rundt der forbi.
3: Nå jobber Håkon i Felleskjøp, og der er det mye om det, så altså, det er feil lukt og feil farge, spør du meg da.
1: Får ikke damer på Jæren da?
3: Nei, ja. Jeg pleier å si at det er jo idiotisk å male en traktor grønne, for parkerer du på Kjelva, så finner du ikke en på lunsj, så det er den samme farge, så... Ja, det er gode greier.
1: Tommy Tigern kommer, Strandkammeraten kommer. Hva annet er det som skjer i løpet av uka?
2: Det er aktiviteter. Det skal være, vi har jo fått lov å låne av event i 60 meter lange vannsklier. Vi har promotert at vi skal stille med landstevnets beste og største vannsklier. Det har vi fått til, så den skal gjøres klar. Og så skal vi, der er aktivitet, der er øvelsemagnet, vi skal inn i fjorda, sånn at de fra Østland og sånne ting kan få se jærkysten og alt det der, fjell og sånt. Ikke minst er det jo to band hver dag, fra tirsdag til og med lørdag, så jeg ordner.
3: Minifestival, rett og slett.
2: Det er en minifestival, han er egentlig blitt større og større og større med året.
3: Ja.
2: Og det er alt er bare frivillig.
1: Hvor enn er det? Så det er på Øksnevad?
2: Det er på Øksnevad, ja. På baksiden på skolen der.
1: Ja.
2: Der er hele leiren og storteltet, så artisterne får en kjekk liten backstage med våre og henter sofa rundt omkring.
1: Veldig fortjent.
3: Og da har vi jo altså, Tommy og Tigern, før vi ble band, var vi jo duo, og i de 35 årene siden vi begynte, så de første 10 årene spilte vi veldig mye for lokallaget til BU. Bjerkreie, Gjestdal, Time, Klepp, H. Sånn lokale fester, de skulle ha sommeravslutning, de skulle ha grillfest og sånne ting, og da det var alltid den der, må ha noe sving, må ha noe sving. Det er jo sving og konkurranser og greier på landstreffet, og så låten går jo, det er derfor man har valgt det tempo, for det skal jo være svingvennligt.
1: Ja, kjekt. Så det er, men Reitaren, den er vel like stor som var for 25 år siden?
3: Ja, den er heftig. Er det tid til en liten historie om Reitaren? Nå trenger det noe. Vi spilte jo på Jernotto et år. Og det er en utrolig artig historie, for at Kaiser var jo selvskreven på Gjær Notter i mange år. Så de var der, så var det da Kaiser var der, ingenting var der, og vi var der.
1: Wow.
3: Av de lokale da, det var jo veldig mye annet også, men vi delte backstage.
1: Kult.
3: Så kommer du inn på backstage, så ser du svært dobbelt kjøleskap med vinflasker, champagne, cognac, snitter og all verdens delikatesser, så står det Kaisers orkester over. Så rett på stia så står det et litt mindre enkelt kjøleskap. Der står det noe øl, der står det noe whisky, der står litt sånn, men ganske greit alligevel, der står det ingenting. Bort i hjørnet står det en lunkakassa med taupils og en gul nett, der står det Tommy og Tigern Band.
1: Trenger ikke mer.
3: Nei, trenger ikke mer.
1: Da hadde jeg vært deg, så hadde jeg kommet litt tidlig. Og så gått bort til Kaiser, så bare, når Janobe, de er ikke fulgt med. Ja, fantastisk.
3: Nei, det er jo en artig historie.
2: Det sa jo jeg, det at vi har jo også åpne konserter. Vi har på onsdag og fredag, så har vi to åpne. Så de som kommer utenifra kan få lov til å være med på det.
3: Hvilke artister er det da?
2: På onsdag så har jeg fått tag i Madeleine og Chris Winter.
3: Ok.
2: Så jeg prøver på en god mix ibland I forhold til sjanger og sånne ting. Ja. Det jeg har holdt på å prøve på. Og så fredag, da det splitter pine, og så har jeg fått byting.
3: Ja.
2: For å få lite... Country, ja.
1: Det blir jo en mini-festival, ja. Eller ikke mini, det en skikkelig festival.
3: Det ganske stort arrangement. Ja, ja, ja. I 2011, når vi var ute der, det var en helt annen skala på det.
1: Ja, nå det stort og for alle. Billetter, hvor får vi tag I det?
2: Det får du på landstevne.no.
1: Landstevne.no, og hvis det noen som har bil og skal kjøre til, det parkeringsplasser og muligheter?
2: Der det. Da blir den henvist til parkeringsplasser. Ja. Og alle dugnadsvakter og sånt, de får også egne parkeringer, og så får de også egne t-skjorter. Med vaske, de skal være innleverte, og de være vaste hver dag, for de rene.
3: Fantastisk. Det lukter godt, din egen der. Det ikke svettelukt.
1: Det lukter jo litt penger,
3: ja.
1: Og litt vaskemiddel.
3: Prøver det.
1: Ja. Tusen takk for praten. Det startet altså I dag på Øksnavet. Håkon og Tommy, tusen... Nei, Tommy, sier jeg. Jens. Tommy Tiger. Takk for praten, og så får du ha en fin dag, Vital.
2: Lige så, ha det. Hei.
4: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet, selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
5: Å, herlighet, tiden går fort. Nå begynner vårnyhetene å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste å føle seg vel med det med påke, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel I. Velkommen til dere her på Undertøyet I Egersund.

0: Jesse Murph med Blue Strips. Rogaland bygde ungdomslag er vertskap for landstreffet til bygde ungdomslaget da. Denne uka Tommy og Tigren Band stiller med låt. Begge hørte du fra denne timen her hos oss. Nyheter klokka ett rett rundt hjørnet, og dette Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: Her er VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut av sykehuset, opplyser Kongehuset.
1: Mette-Marit har vært innlagt på Rikshospitalet etter at hun gjennomgikk en lungetransplantasjon. Nå som hun er skrevet ut, vil det bli en lengre periode med rehabilitering og opptrening. I en uttalelse sier kronprinsessen at hun er dypt takknemlig som har fått livet i gave. Hun takker også familien og det norske helsevesenet.
0: Reporter var André Ødeby. Over 2700 mennesker i England og Wales døde i juni av varmerelaterte årsaker, viser en ny studie. Hetebølgen var spesielt farlig på grunn av høy luftfuktighet. To av fem dødsfall skyldes menneskeskapt global oppvarming. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal, skriver selskapet i en børsmelding. Ifølge selskapet påvirkes de særlig av høyesterettsavgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påsken. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke flyet til Sicilia i Italia. Ifølge flere medier skal Haaland på motevisningen til Dolce & Gabbana i dag. Han er ambassadør for det italienske motehuset. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet går i dag ut og etterlyser vittner etter at en mann i begynnelsen av 20-årene ble funnet alvorlig skadd i sin egen bolig på Ålgård forrige tirsdag. Mannen er innlagt på SUS og har fortsatt ikke vært i stand til å la seg avhøre. Politiet jobber etter flere hypoteser, blant annet at han kan ha vært utsatt for en ulykke. Etterforskerne ønsker kontakt med personer som kan ha gitt mannen skyss i området Skurve eller Ålgård sentrum lørdag 4. juli mellom klokka 6:30 på kvelden. Mannen er rundt 177 centimeter høy, slank med lysblondt kort hår. Politiet sier de ikke har noen mistenkte i saken og ønsker tips på telefon 02800. Den døde mannen som ble funnet i en båt på Hundvåg i slutten av juni er ifølge Aftenbladet identifisert som en savnet kroatisk statsborger. Båten har ikke vært i bruk på lenge, og mannen hadde ifølge politiet ingen tilknytning til den. Politiet har ikke fastslått dødsårsaken enda og venter på den endelige obduksjonsrapporten. Funnet av mannen ble gjort i forbindelse med et eierskifte og rydding av båten. Mannen har vært savnet siden april i fjor. Og i dag starter altså en ny runde i retten i London for den norske 19-åringen som er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia, melder NRK. 19-åringen må gjennom en ny rettsrunde fordi juryen ikke klarte å bli enige i første runde. Den første saken gikk i juni, men kom altså ikke til noen løsning. Juryen skal avgjøre om den tiltalte hadde planlagt å drepe noen på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
5: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spa.
6: www.reimeas.no
7: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Men hvorfor skal vi gå på fjog i vågen?
10: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
9: Hva er det kjekkeste med fjog i vågen?
10: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til fjog i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjog i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
11: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

Hå Gamle Prestegard der omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasse seg språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli.

Det er Sigrid, I don't feel like crying. Straks kvart på to, ja radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø. Kommer det din vei nå? Dette selvfølgelig Tame Impala.

ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: Her VG-nyhetene. Det en spansk mann I 40-årene som pågrepet etter at norske Nicoline Pivoni Høie ble påkjørt og mistet livet I Marbella. Det bekrefter spansk politi overfor VG. Marius Borg Høiby fornøyd med at han nå endelig kommer ut av fengselet. Det sier forsvarer Petar Sekulic etter at påtalemyndigheten droppet sin anke.
1: Dermed får Høiby sitte I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum etter at tingretten ga grønt lys I går. Særlig familiesituasjonen skal ha gjort Høiby fornøyd med avgjørelsen. Tidligere I dag ble det kjent at hans mor, kronprinsesse Mette Marit, skrevet ut fra sykehuset etter sin lungetransplantasjon.
0: Reporter Frode Sti. I Sverige tilstanden til den 5 år gamle jenta som ble funnet med kutt eller stikkskader I en park I Helsingborg I går stabil. En gutt ble pågrepet, men pågripelsen ble opphevet på grunn av hans unge alder. Politiet vil ikke si hvor gammel gutten Det var 21 år gamle Sebastian Mellem Østgård som døde I trafikkulykken I Kongsvinger 8. juli. Ulykken skjedde mellom en bil og en motorsykkel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet går I dag ut og etterlyser vittner etter at en mann I begynnelsen av 20-årene ble funnet alvorlig skadd I sin egen bolig på Ålgård forrige tirsdag. Mannen innlagt på SUS og har fortsatt ikke vært I stand til å la seg avhøre. Politiet jobber etter flere hypoteser, blant annet at han kan ha vært utsatt for en ulykke. Etterforskerne ønsker kontakt med personer som kan ha gitt mannen skyss I området Skurve eller Ålgård sentrum lørdag 4. juli mellom klokka 6:30 på kvelden. Mannen rundt 177 centimeter høy, slank, med lysblont kort hår. Politiet sier de ikke har noen mistenkte I saken og ønsker tips på telefon 02800. Den døde mannen som ble funnet I en båt på Hundvåg I slutten av juni ifølge Aftenbladet identifisert som en savnet kroatisk statsborger. Båten har ikke vært I bruk på lenge, og mannen hadde ifølge politiet ingen tilknytning til den. Politiet har ikke fastslått dødsårsaken enda og venter på den endelige obduksjonsrapporten. Funnet av mannen ble gjort I forbindelse med et eierskifte og rydding av båten. Mannen har vært savnet siden april I fjor. Og I dag starter altså en ny runde I retten I London for den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging I Storbritannia, melder NRK. 19-åringen må gjennom en ny rettsrunde fordi juryen ikke klarte å bli enige I første runde. Den første saken gikk I juni, men kom altså ikke til noen løsning. Juryen skal avgjøre om den tiltalte hadde planlagt å drepe noen på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Svagere enn jag synger Ida Lova 5 minuter over 2. Vi skal snart vende tilbake til Sirdal der vi har vært stopp I sommer I Rogaland I dag. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø med all musikken du trenger til tirsdagen din.

0: Lyden av mange hunder i Sirdal kanskje noe de fleste forbinder med vinteren og snødekte vidder, men på Sirdal Husky Farm det full aktivitet også om sommeren. Turister fra ut- og innland, blant dem som kommer med krus til Sør- og Vestlandet, tar turen her for å møte huskyene og så oppleve naturen i Sirdal. I dag skal vi ta turen opp til gården og møte daglig leder Florian Sandfors, som skal fortelle oss hvordan sommeren ser ut her på gården, når det ikke snø unna meiene. Men først, Florian, hvordan havnet en tysker på en huskyfarm i Sirdal?
1: Det var egentlig veldig tilfeldig. Jeg var ferdig med videregående i Tyskland, og så var jeg litt sånn helt usikker for meg hvor jeg skal hende videre i livet mitt. Så var det på en måte noen venner som fant tilfeldigvis en artikel på en tysk nettside som var markedsført å jobbe her i Norge på den gården her, og så kom jeg og jobbet i 8 måneder først. Og så ble det 2 sesonger, for det var et sånt, for han hadde vært veldig fint hvis jeg kunne bare være lenger. Og han slipper å innarbeide noe nye. Så ble jeg 16 måneder etter det jeg gikk tilbake, studerte 3 år og ble sosionom. Og i de 3 årene farta jeg veldig mye frem og tilbake. Så var det 2 måneder på vinteren, 2 på sommeren, så ble jeg 3-3, og så til slutten 4-4. Og i det siste året ble jeg da sammen med kjæresten min, som jeg har 2 barn med nå. Og jeg er yngste datteren til Odd, og så flyttet jeg i samme år i 2018 hit, og så siden det byr og jobber jeg her fast. Og de siste årene har jeg fått den der stillingen som daglig leder, og er med å utvikle dette enda videre.
0: Men du hadde vel kanskje en interesse for hunder da, eller var det naturen som trakk deg til Norge?
1: Ja, jeg hadde, for å være helt ærlig, jeg hadde en skilpadde og en kanin. Så jeg har ikke hatt noe erfaring med hunden fra før, lærte alt her oppe, men det er naturen. Det var det som var for meg den der hovedgrunnen til å flytte hit. Uberørt natur og den stillheten og roen. Jeg kom fra en liten by, men allikevel by i Tyskland. Så det var på en måte noe helt annet å komme her og sitte her i sol ute og ikke noe rundt. Det er jo veldig deilig.
0: Hva liker du best med livet her i Sirdal?
1: Det er på en måte naturen, definitivt. Den naturen og friheten og stillheten som vi i alle fall har rundt her. Og ikke minst også å treffe andre mennesker fra alle land og ja, tilby de noe. Og de kommer hjem og de føler de har lært noe om Sirdal, om hundene våre og har noe de kan ta med hjem i sekken sin.
0: Du, mange kan kanskje tenke at huskyer det et vinterdyr. Hva skjer egentlig her på gården på sommeren?
1: Nei, det er jo på en måte, vi er jo i en fase i livet alle der ting utvikler seg, så vi må jo tilpasse oss også i forhold til klima, så hundene orker. Vi er jo den sørligste huskyfarmen i hele Norge, så vi må jo tilpasse oss at det er mindre snødager her enn det de har på Tromsø. Så vi har veldig mye aktivitet resten av året også, sommer, vår og høst, og da er det mye barneleir og skoleklasser. Vi har på sommeren camping, vi har hytter som vi har bygd selv, som vi leier ut til overnatting, og så har vi en del event med konsert og forskjellige ting, og så har vi kommet inn i kryssmarkedet i de siste 2 årene. Og da kommer sånne shore excursions fra Stavanger opp og besøker oss her på gården og har sånn 3 timer opplegg her med kultur og hundekjøring og masse fortelling om hundene, og så avslutter vi med en sånn felles måltid. Så det er nok å skje på sommeren også, definitivt. Vi må ha trykket hele året. Vi har funnet ut, eller det Sirdal er ikke bare lenger en vinterdestinasjon. Vi må ha folk her hele året for å klare å overleve.
0: Du trenger jo trene disse hundene, men hvordan foregår treningen av hundene nå når det ikke er snø?
1: Vi har såkalte trollkart, heter det. Det er treningsvogn som er spesielt lagt til hundekjøring, som er med hjul og har sånn spesial bremse og alt. Så du på en måte, en person står og en kan sitte, eller så er det en som står og 2 sitter. Og så har de ganske mye egenvekt. De har sånn 120-140 kilo i seg selv, pluss 3-2 mennesker. Og så tar du da de hundene x antall, 6 eller 8 foran, og så har vi forskjellige grusløyper her på gården. Vi kan kjøre hundene med, for det er egentlig bare her vi kan gjøre det, for resten av siden er jo fullt med sauer og folk. så vi holder aktivitetene på barmarkssesongen kun her hjemme, og da kjører vi I forskjellige runder på gården sånn at de hundene får løpt seg. Men vi må jo tilpasse det til vær, og helst tidlig på morgenen eller sent på ettermiddagen, det ikke så varmt. Masse pauser, masse drikking og litt skygge, sånn at de blir ikke varme, og så har vi jo 34 hunder totalt, så det en mulighet å bytte de ut når de begynner å bli litt sliten og trenger en pause.
0: Så hundene takler en varme sommerdag?
1: De takler det, men det jo selvfølgelig, man må passe veldig godt på de tegnene. De jo veldig signaler om det for varmt eller ikke, og så det da opp til oss mennesker og de som trener, som ansattene mine, at de leser de signalene og passer på at det ikke blir for mye. Det veldig viktig.
0: Vi innom Sirdal Husky Farm, og vi straks tilbake med mer.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Nærmere 100 000 mennesker tok imot VM-heltene på Slottsplassen I Oslo da de returnerte til Norge I går kveld. Kronprins Håkon ledet etter hvert an på tromme, mens landslaget rodde med folkehavet. Erling Braut Haaland og Sander Berge rakk møte med kongen, men fikk ikke med seg hele feiringen I byen før de måtte returnere til Gardermoen for å reise videre på velfortjent ferie. Landslagssjef Ståle Solbakken forklarte til TV2 at forsinkelsene I USA på 3,5 til 4 timer ødela timingen på kvelden. Kaptein Martin Ødegaard sa til NRK at det vanskelig å sette ord på støtten fra hele landet etter VM. Uno X kan se tilbake på en sterk første uke I Tour de France. Laget hadde 2 dager I gul ledertrøye, 2 andreplasser, og Tobias Halland Johannessen ligger på en 11. Plass sammenlagt. Teamsjef Thor Hushovd sier til NTB at laget virkelig har gjort seg bemerket. Etter at Torstein Træen krasjet ut på en 6. etappen, la laget om til en offensiv taktikk. Nå etappeseiere hovedmålet. Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim tror den harde treningen de siste ukene kan ha bidratt til at så mange spillere fremsto svake I 1-0-tapet mot Sarpsborg 08 I helgen. Han peker også på manglende rytme og upresist spill som forklaringer skriver her av Stavanger. Nå Henrik Falkner også tilbake I klubben etter VM. Førstkommende helg kommer Sandefjord på besøk. FIFA holder ellers fast på sin versjon I Weyer-saken. I en uttalelse til tyske Sportschau.de hevder forbundet at opptak fra det aktuelle kameraet tydelig viser at det hverken rister eller beveger seg da ballen var I luften over arenaen I Miami.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: One Republic, det med Beautiful Colors, eller gode nyheter fra Viking sine treninger I dag da. Både Veton Berisha tilbake på feltet, og Ruben Alte kalt tilbake til Viking. Det blir det mer om I sporten.
1: Da var vi tilbake fra Sirdal Huskyfarm, og vi snakket med daglig leder Florian Sandfort. Nå har vi fått hørt litt om selve gården her, men Florian, de som kommer her om sommeren, hva det som mest populært, altså den mest populære sommeraktiviteten på gården?
2: Nei, det jo definitivt den der all-time high-selleren vår Huskyfarm Adventure. Det tre timers opplegg, familieopplegg, som da en time inn I hundegården, der folk får hilse på hundene, vi tar hundene ut, masse kontakt med dyrene og mye fortelling om polarhunder og mye kontakt med dem. Etterpå går vi og kjører I en 500 meter lang rundløype, der de får kjørt med den treningsvognen, de får opplæring først, og så får de kjørt litt selv med 6 hunder foran, og så avslutter vi inne på kjelleren, steinkjelleren, med en liten lunsj og litt bildeframvisning, og så har vi jo et produkt som heter Husky Visit, det

0: bare den der kennelbesøken, en time i hundegården. Mange av de kombinerer det med overnatting enten i bobil som de har med, eller i en av hyttene våre. Det det som mest på sommeren, egentlig.
1: Du fortalte meg tidligere at i dag får du besøk av en hele haug med kruserister. Ja. Hva trekker de opp her?
0: Nei, det jo hundene som trekker de, så det jo krusbåter som går til Stavanger, og det forskjellige selskaper. I dag får vi Aida, og så hadde vi Costa i går, og så på lørdag får vi Mein Schiff, så det veldig mye tyske. Mm. Aida og Mein Schiff jo bare tysk, og så Costa, det sånn Middelhavets land, Italia, Spania. Men det jo definitivt hundene som gjør at de vil komme til oss, for det sånn, ofte sånne minikrus. De kjører ikke helt opp til Tromsø, så de har ikke muligheten til å oppleve det der med hundene der oppe. Og da det en veldig fin mulighet for de å oppleve det her i Sirdal faktisk, for det jo nok så nært til Stavanger å komme hit og besøke oss.
1: Merker dere at utlandske turister ser på norsk natur på en annen måte enn det vi kanskje gjør?
0: Det tror jeg definitivt de gjør. Jeg ser det jo veldig på mine egne i familien min når de kommer på besøk her. Det første de sier, oi, det så grønt her. Mm. Og det jo også fordi vi har regn. Mm. I andre land i lenger sør i Europa er det jo ikke regn på sommer. Det jo så varmt, du klarer ikke å holde pusta, du klarer ikke å sove på nettene. Så jeg føler den der kalde klimaturisme, det mer og mer en ting at folk kommer faktisk til de skandinaviske landene generelt, ikke bare Norge, for å oppleve både naturen, men også å flykte fra den der varme, hete bølgene og klimaen som lenger nede, det jo ikke gøy lenger å være ute i 42 grader. Så det mye som kommer i den retning, og så det jo selvfølgelig den naturen med fosser og alt det grønt, og det jo bare vakkert å se ut av vinduet.
1: Hva det som overrasker gjestene mest når de kommer her?
0: Ofte får vi jo høre at hvor mange hunder har dere egentlig, for vi hører de ikke. Så vi har jo 34 hunder, men det nok så rolig egentlig, men det jo en fortjeneste av mine i mitt team, for de gjør jo en veldig god innsats, og lufter de mye, og har de mye ute, og de blir kjørt og trent. Det får vi høre veldig mye, og at det veldig fint her. Både i Sirdal, men også her på gården, at det veldig fine natur rundt, og det så vakkert, og det så mange plasser du kan stoppe og se på ting.
1: Har du selv et eget favorittsted?
0: Jeg liker meg veldig godt rett rundt her, på de fjellene rett rundt her på gården. Vi har hytta litt lenger inn i Østdal, der det veldig fint, ikke et menneske, ikke dekning. Så det veldig, veldig fint der, og så har vi de der fjelltoppene rett rundt her, egentlig veldig fine. For noen har du kveldssol, noen har du morgensol.
1: Hva håper du at folk sitter igjen med tanker og følelser når de reiser fra gården etter et opphold her?
0: Jeg håper jo at de kommer hjem og føler at de har lært noe, de har opplevd noe, de har kommet ned på noen dyr, har kanskje lært noe nytt om polarhunder, noe nytt om Sirdal, hvis de har vært her før, eller plutselig bare har fått Sirdal i hodet sitt. Det et nytt sted som jeg aldri har hørt om, men her skal vi komme igjen. Så jeg håper jo at alle kommer med den følelsen, det ikke nok, jeg har lyst til å komme tilbake. Det den følelsen som jeg håper at vi klarer å videreformidle her, men også alle de andre rundt i Sirdal, for det jo ikke bare oss, det jo mange. Det jo mange ting du kan gjøre, det mange ting som gøy å sjekke og oppleve her i området, og vi har en superstort tilbud, men det ikke alle som bevisst på det tilbudet som finnes egentlig. Så det bare å komme og se på alt, ikke bare oss.
1: Resten av sommeren da, Florian, hva skjer her på gården?
0: Det veldig mye campinggjester som kommer med bobiler og sover kanskje her og har de der oppleggene med hundene med 3-timers program og 2-timers eller 1-timers program i hundegården. Kryss har vi ganske mye. Men så jo sommer også en tid der du kan bare nyte. Du kan gå bada, du kan gjøre veldig mye kjekke ting selv. Mange av gjestene våre bare rundt og tusler litt rundt og bada og alt. Og så det jo en periode der du må forberede og begynne å forberede til sommer. Det til høsten, den kommer veldig fort. Og da det mye vedlikehold, mye jobbing med ved og mye yteprosjekter som du må få gjort i de der 2-3 månedene. Det litt mindre regn enn vanlig.
1: Du, hvis du skal beskrive litt det som vi sitter, når vi sitter med midt på tunet her med benker og steiner og et litt sånn parkområde. Men det jo løer og all slags hus rundt oss. Kan du beskrive litt hva som på gården her?
0: Ja, nå sitter vi jo midt her nede i gårdstunet da, så har vi utsikt til husene våre, så det jo en familiebedrift, så alle husene som man ser her jo familie. Det mitt hus i midten, der jeg bor med min kone og to unger, og så rett med siden av oss bor svigerinna mi, og så det andre huset jo svigerfaren som har startet dette i 1989. Og så har vi ganske mange hytter rundt oss, som vi har bygd selv som utleiehytter, en scene der vi har litt konserter. Nå sitter vi akkurat med en bålplass, der det mulig å samle seg rundt, og så har vi da låven, som vi har utbygger som et selskapslokale, som vi bruker veldig mye, og rett bak gårdshuset er det hundegården der vi har alle hundene, og så når du går litt videre igjen enn av jordet, der er det en sånn plass bobiler kan parkere på natten, og så er det jo elv i begge sider, så du hører jo elv i bakgrunnen, så der er det mulig å bade med badstua. Så det er en sånn koselig lite tun egentlig, der du har nesten mulighet til absolutt alt som du kan ønske deg å få oppleve naturen.
1: Fantastisk plass. Det er kanskje vinteren som har gjort Sirdal Husky Farm kjent, men sommeren har vi, som vi hørte nå, fått en helt, helt spesiell plass. Her handler det ikke bare om hunder, men om natur, stillhet, møte mellom mennesker fra hele verden. Takk for praten, Florian. Vi ønsker deg en fortsatt god sommer.
0: Tusen takk, det var veldig hyggelig.
1: Hva heter god sommer på tysk?
0: Schön sommer. Habt ein schön sommer.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg. Og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
3: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få hvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
4: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
7: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimpel Bryne og Dolly Dimpel Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzaer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Taylor Swift synger Elizabeth Taylor. To store navn, begge deler. To minutter på tre. Tiden flyr. Vi skal oppdatere oss på nyheter nå rett rundt hjørnet. Og så får du Somber opp mot toppen av

0: Her VG-nyhetene. En bil fra Oslo politidistrikt har ankommet Skaugum. Det skjer etter at påtalemyndigheten kom fram til at den ikke vil anke tingrettens beslutning om at Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Det har vært en mulig drukningsulykke i Oslo. Personen tatt opp av vannet og får helsehjelp. Det var 31 år gamle Amund Egde Tveit som mistet livet i trafikkulykken i Vågå 9. juli. Ulykken var en utforkjørsel på motorsykkel. Og i Kongsvinger døde 21 år gamle Sebastian Mellem Østgård 8. juli i en kollisjon mellom en bil og en motorsykkel. Kjemikalietankeren Stolt Magnesium, som eies av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt Nielsen, skal ha blitt angrepet utenfor Oman, skriver Finansavisen. Hele besetningen på skipet, som seiler under liberisk flagg, skal være trygge og gjort rede for. Elkjøp, Power og Komplett melder om en mangedobling av salg av aircondition fra i fjor, det skriver E24. Ifølge Komplett velger nordmenn aircondition framfor vifter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Politiet går i dag ut og etterlyser vittner etter at en mann i begynnelsen av 20-årene ble funnet alvorlig skadd i sin egen bolig på Ålgård forrige tirsdag. Mannen innlagt på SUS og har fortsatt ikke vært i stand til å la seg avhøre. Politiet jobber etter flere hypoteser, blant annet at han kan ha vært utsatt for en ulykke. Etterforskerne ønsker kontakt med personer som kan ha gitt mannen skyss i området Skurve eller Ålgård sentrum lørdag 4. juli mellom klokka 6 og 10:30 på kvelden. Mannen rundt 177 centimeter høy, slank med lysblont kort hår. Politiet sier de ikke har noen mistenkte i saken og ønsker tips på telefon 02800. Den døde mannen som ble funnet i en båt på Hundvåg i slutten av juni ifølge Aftenbladet identifisert som en savnet kroatisk statsborger. Båten har ikke vært i bruk på lenge, og mannen hadde ifølge politiet ingen tilknytning til den. Politiet har ikke fastslått dødsårsaken enda og venter på den endelige obduksjonsrapporten. Funnet av mannen ble gjort i forbindelse med et eierskifte og rydding av båten. Mannen har vært savnet siden april i fjor. Og i dag starter altså en ny runde i retten i London for den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia, melder NRK. 19-åringen må gjennom en ny rettsrunde fordi juryen ikke klarte å bli enige i første runde. Den første saken gikk i juni, men kom altså ikke til noen løsning. Juryen skal avgjøre om den tiltalte hadde planlagt å drepe noen på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket.

is my husband. Det det Ray som synger 6 minutter over 3 ettermiddagsrushet denne tirsdags ettermiddagen. Ja, radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

En kikk gjennom tirsdagsværet vårt, og solen den fortsetter. Pent vær varslet hele dagen, skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris. I morgen også pent vær, i ytre strøk lokal tåke først på dagen. Skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris. I morgen også temperaturer som når 26-27 grader.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
4: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
3: Hva det kjekkeste med Fjorgevågen?
4: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
5: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.
6: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

Politiet går i dag ut og etterlyser vittner etter at en mann i begynnelsen av 20-årene ble funnet alvorlig skadd I sin egen bolig på Ålgård forrige tirsdag. Mannen innlagt på SUS og har fortsatt ikke vært I stand til å la seg avhøre. Politiet jobber etter flere hypoteser, blant annet at han kan ha vært utsatt for en ulykke. Etterforskerne ønsker kontakt med personer som kan ha gitt mannen skyss I området Skurve eller Ålgård sentrum lørdag 4. juli mellom klokka 6 og 10:30 på kvelden. Mannen rundt 177 centimeter høy, slank med lysblont kort hår. Politiet sier de ikke har noen mistenkte I saken og ønsker tips på telefon 02800. Den døde mannen som ble funnet I en båt på Hundvåg I slutten av juni ifølge Aftenbladet identifisert som en savnet kroatisk statsborger. Båten har ikke vært I bruk på lenge, og mannen hadde ifølge politiet ingen tilknytning til den. Politiet har ikke fastslått dødsårsaken enda og venter på den endelige obduksjonsrapporten. Funnet av mannen ble gjort I forbindelse med et eierskifte og rydding av båten. Mannen har vært savnet siden april I fjor. Og I dag starter altså en ny runde I retten I London for den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging I Storbritannia, melder NRK. 19-åringen må gjennom en ny rettsrunde fordi juryen ikke klarte å bli enige I første runde. Den første saken gikk I juni, men kom altså ikke til noen løsning. Juryen skal avgjøre om den tiltalte hadde planlagt å drepe noen på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket.

En kikk gjennom tirsdagsværet vårt, og solen den fortsetter. Pent vær varslet hele dagen, skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris. I morgen også pent vær, i ytre strøk lokal tåke først på dagen. Skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris. I morgen også temperaturer som når 26-27 grader.

0: sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg I Vågen?
4: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
3: Hva det kjekkeste med Fjorg I Vågen?
4: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg I Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg I festival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
6: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

0: Her VG-nyhetene. To norske borgere arrestert I Thailand, bekrefter utenriksdepartementet til VG. De vil ikke kommentere saken ytterligere og viser til taushetsplikten I konsulære saker. Marius Borg Høyby fornøyd med at han nå endelig kommer ut av fengselet, det sier forsvarer Petar Sekulic etter at påtalemyndigheten droppet sin anke.
1: Dermed får Høyby sitte I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum etter at tingretten ga grønt lys I går. Særlig familiesituasjonen skal ha gjort Høyby fornøyd med avgjørelsen. Tidligere I dag ble det kjent at hans mor, kronprinsesse Mette Marit, skrevet ut fra sykehuset etter sin lungetransplantasjon.
0: Reporter Frode Sti. Det en spansk mann I 40-årene som pågrepet etter at norske Nicoline Pivoni Høie ble påkjørt og mistet livet I Marbella. Det bekrefter spansk politi overfor VG. Flere tusen har rapportert om problemer med Spotify over hele verden, ifølge Dawn Detector. Men problemene ser nå ut til å bli færre. VG-tipsere meldte om problemer med å spille av musikk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet går I dag ut og etterlyser vittner etter at en mann I begynnelsen av 20-årene ble funnet alvorlig skadd I sin egen bolig på Ålgård forrige tirsdag. Mannen innlagt på SUS og har fortsatt ikke vært I stand til å la seg avhøre. Politiet jobber etter flere hypoteser, blant annet at han kan ha vært utsatt for en ulykke. Etterforskerne ønsker kontakt med personer som kan ha gitt mannen skyss I området Skurve eller Ålgård sentrum lørdag 4. juli mellom klokka 6:30 på kvelden. Mannen rundt 177 centimeter høy, slank, med lysblont kort hår. Politiet sier de ikke har noen mistenkte I saken og ønsker tips på telefon 02800. Den døde mannen som ble funnet I en båt på Hundvåg I slutten av juni ifølge Aftenbladet identifisert som en savnet kroatisk statsborger. Båten har ikke vært I bruk på lenge, og mannen hadde ifølge politiet ingen tilknytning til den. Politiet har ikke fastslått dødsårsaken enda og venter på den endelige obduksjonsrapporten. Funnet av mannen ble gjort I forbindelse med et eierskifte og rydding av båten. Mannen har vært savnet siden april I fjor. Og I dag starter altså en ny runde I retten I London for den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging I Storbritannia, melder NRK. 19-åringen må gjennom en ny rettsrunde fordi juryen ikke klarte å bli enige I første runde. Den første saken gikk I juni, men kom altså ikke til noen løsning. Juryen skal avgjøre om den tiltalte hadde planlagt å drepe noen på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket.

0: Ja, se sammen. I det klokka passert 4, og vel så det du hørte Ed Sheeran.
1: I år arrangerer Rogaland Bygde Ungdomslag det store landstemne på Øksneverd, og det starter i dag, og det varer resten av denne uka. Før det brager løst på Øksneverd, så har vi fått storfint besøk ifra landstevnet og ifra Håkon. Gode Håkon, god morgen.
2: God morgen.
1: Vi har også fått storfint besøk ifra en jeg har hørt nesten hver annen hver søndag I min fotballkarriere, og det jeg veldig glad for, Jens Buttsberg, som jeg skal komme tilbake til, for det en liten overraskelse enda, Jens. Men aller først, Håkon, årets største møteplass for Bygde Ungdommen startet I dag. Dere klare til å ta imot masse ungdom?
2: Ja, vi vanvittig klare. Vi tar imot de fra stort sett hele Norge. Lengst nord jo Nord-Trøndelag, så de har en fin, fin Norges-tur sørover. Og da skal de atles endelig få lov å oppleve Rogaland og på det fineste været som kommer nå.
1: Ja, fantastisk vær meldt ut hele uke. Og du, hva det som skjer? Hvorfor dette møtet så viktig? Kan vi starte med det først?
2: Vi jo en frivillig organisasjon for å, både for ungdom og så det jo en rekrutteringsarena både for landbruk og det frivilligheten. Det jo bygd opp, alt bygd opp det dugnatet I tillegg. Og så det jo, vi jo inkluderende for alle. Du trenger jo ikke være en bygutt, eller nei, bygdegutt og sånt. Men du kan komme fra tjukkast Oslo, om så var.
1: Ja. Mm. Rett fra asfaltjungel.
2: Ja, rett fra asfalten.
1: En ting som en nyhet som vi skal få en verdenspremiere på nå øyeblikk, det en helt egen låt til landstevnet.
2: Ja, det var at jeg, når jeg har ryktet at Tommy Tigan var tilbake, så måtte jeg ta en ekstra sjekk. Og så tok jeg bare sjansen og sa at du har ikke lyst til å lage en ny sang.
1: Ja. Og derfor, nå må vi holde deg på pilebenken lenge nok, Jens. Dag, du har lagt en egen sang til landstevnet.
3: Ja, nå må jeg få lov å takke for tilliten, først og fremst. Og det jo ufattelig kjekt, for, og det jo ikke helt uten bakgrunn her. Vi kan starte en bakgrunnshistorie, for I 2011 så hadde bygdomslaget landstreffe I Rogaland. Og da ble vi også bedt om å lage en landstevnesang. Så der det startet, I forbindelse med det så klarte vi å få til hele plata, som jeg ga ut en plata med Tommy Tigran Band, som også artisten denne gangen da. Jeg holder på med litt på å si, men nå handler det om Tommy Tigran Band, som har blåst litt liv I igjen. Og Håkon ringte, lurte på om jeg hadde lyst til å spille på landstreffet, siden vi hadde lagt landstreffsang sist gang og sånn, og så ble vi enige om det. Helt på slutten av samtalen så sier han at, du, men dere har ikke lyst til å lage en sang I år da. Jo, det kan vi sikkert. Da må man bare hoste opp litt penger, koste cirka så mye, ikke sant? Og så, ja, da skulle han se om han fant de pengene I budsjettet, og så hører ikke mer. Før det gikk vel et par måneder, tror jeg, fra vi ble enige om spilljobben, til han tok kontakt igjen og sa, jo, nå var de ferdige å boke artister, hadde budsjettene klare, det var penger, kjør på. Fantastisk. Og da hadde vi 2 måneder på oss.
1: 2 måneder, det kort tid for å lage en sang.
3: Det kort tid, og rett etter jeg var ferdig med den telefonsentralen, så fikk jeg matforgiftning, og havna innlagt med dehydrering. Og,
1: det sant?
3: Ja. Så jeg var vekke I 3 uker, sykemeldte.
1: Oi, du ser bra ut, hva har du fått mat? Løsten tilbake I hvert fall.
3: Ja, det har jeg, det kan jeg love deg. Ja. Og så startet vi jobben med denne sangen, og da har vi enda mindre tid. Ja. Sommeren og alle lydstudio jo ofte boket opp lang tid I forveien, så det var jo masse utfordringer her som ikke handler om bare musikken. Så løsningen ble at dotter mi, som jo også driver gjør musikk og sånn, men som holder på å utdanne seg til innen lyd og lydteknikk på universitetet I England, I Huddersfield, jeg flyttet henne hjem fra England. Hun har noen kontakter, så hun fikk lånt et studio på Byremo.
1: Oi, hvor det Byremo?
3: Det to timers biltur, altså Kvinesdal, altså litt grann inn I landet for Kvinesdal, ja. Oppmiddel og Kvinesdal og Lindesnes.
1: Fint det da.
3: Vanvittig flotte plass, altså de har fasiliteter, det kan jeg love deg.
1: Yes.
3: Men fikk henne jo fra England, hun ordnet studio, vi skulle reise bort og spille inn, da var jo egentlig svekket etter denne matforgiftningen, så jeg fikk dobbelt sidig bihulebetennelse og halsbetennelse, hadde ikke stemme. Trommisen vår var akkurat kommet hjem fra ferie, hadde så mye å gjøre på jobben, han kunne ikke være med. Så vi reiste til Byremo og spilte inn bass og gitar.
1: Fin tur da.
3: En veldig fin tur. Og etter det så tok hun med seg det opptaket tilbake til England og leide inn en studiotrommis i England som har lagt trommene der borte, så man har jo da en med doktorgrad i trommer som slår trommer på dette her. Og jeg ringte en gammel venn som heter Tom Veum som har et lite studio på Kvernland. Tom, jeg trenger hjelp. Kan jeg få komme her og så legge noen sang på en låt? Tom stilte opp og super takknemlig for det og vi fikk lagt musikken på eller sangen på musikken da og det funket sånn tåligt. Jeg var jo ikke helt kvitt halsproblemene men nå det I hvert fall I mål.
1: Hva heter sangen?
3: Elleville Vesten.
1: Skal vi høre den?
3: Det skal vi.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Nærmere 100 000 mennesker tok imot VM-heltene på Slottsplassen I Oslo da de returnerte til Norge I går kveld. Kronprins Håkon ledet etter hvert an på tromme, mens landslaget rodde med folkehavet. Erling Braut Haaland og Sander Berge rakk møte med kongen, men fikk ikke med seg hele feiringen I byen før de måtte returnere til Gardermoen for å reise videre på velfortjent ferie. Landslagssjef Ståle Solbakken forklarte til TV2 at forsinkelsene I USA på 3,5 til 4 timer ødela timingen på kvelden. Kaptein Martin Ødegaard sa til NRK at det vanskelig å sette ord på støtten fra hele landet etter VM. Uno X kan se tilbake på en sterk første uke I Tour de France. Laget hadde 2 dager I gul ledertrøye, 2 andreplasser, og Tobias Halland Johannessen ligger på en 11. Plass sammenlagt. Teamsjef Thor Hushovd sier til NTB at laget virkelig har gjort seg bemerket. Etter at Torstein Træen krasjet ut på en 6. Etappen, la laget om til en offensiv taktikk. Nå etappeseiere hovedmålet. Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim tror den harde treningen de siste ukene kan ha bidratt til at så mange spillere fremsto svake I 1-0-tapet mot Sarpsborg 08 I helgen. Han peker også på manglende rytme og upresist spill som forklaringer, skriver RA Stavanger. Nå Henrik Falkner også tilbake I klubben etter VM. Førstkommende helg kommer Sandefjord på besøk. FIFA holder ellers fast på sin versjon I Weyer-saken. I en uttalelse til tyske Sportschau DE hevder forbundet at opptak fra det aktuelle kameraet tydelig viser at det verken rister eller beveger seg da ballen var I luften over arenaen I Miami.

En kikk gjennom tirsdagsværet vårt, og solen den fortsetter. Pent vær varslet hele dagen, skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris. I morgen også pent vær, i ytre strøk lokal tåke først på dagen. Skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris. I morgen også temperaturer som når 26-27 grader.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: Reime, varme, pump og spa. Du snakker med Annette.
3: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
5: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
6: www.reimeas.no

Politiet går i dag ut og etterlyser vittner etter at en mann i begynnelsen av 20-årene ble funnet alvorlig skadd i sin egen bolig på Ålgård forrige tirsdag. Mannen innlagt på SUS og har fortsatt ikke vært i stand til å la seg avhøre. Politiet jobber etter flere hypoteser, blant annet at han kan ha vært utsatt for en ulykke. Etterforskerne ønsker kontakt med personer som kan ha gitt mannen skyss i området Skurve eller Ålgård sentrum lørdag 4. juli mellom klokka 6 og 10:30 på kvelden. Mannen rundt 177 centimeter høy, slank med lysblondt kort hår. Politiet sier de ikke har noen mistenkte i saken og ønsker tips på telefon 02800. Den døde mannen som ble funnet i en båt på Hundvåg i slutten av juni er ifølge Aftenbladet identifisert som en savnet kroatisk statsborger. Båten har ikke vært i bruk på lenge, og mannen hadde ifølge politiet ingen tilknytning til den. Politiet har ikke fastslått dødsårsaken enda og venter på den endelige obduksjonsrapporten. Funnet av mannen ble gjort i forbindelse med et eierskifte og rydding av båten. Mannen har vært savnet siden april i fjor. Og i dag starter altså en ny runde i retten i London for den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia, melder NRK. 19-åringen må gjennom en ny rettsrunde fordi juryen ikke klarte å bli enige i første runde. Den første saken gikk i juni, men kom altså ikke til noen løsning. Juryen skal avgjøre om den tiltalte hadde planlagt å drepe noen på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Med besøk ifra Håkon Roa ifra landstevne. I dag starter landstevne for, ja, det vel årets største møteplass for bygdeungdommen Øksnevad. Rogaland bygdeungdomslag som inviterer ungdommer fra hele Norge, og det starter i dag bare frem til søndag. Som også med oss Jens Budberg, som sammen med Tommy og Tigern, bandet hans, har lagt sang til årets store happening. Håkon, hva var det som gjorde at du ville ha med Jens og Tommy og Tigern?
1: Nei, det hadde seg sånn at jeg, som sagt, jeg, det var det rykte at jeg hørte at de var samlet inn og skulle sette i gang igjen, så tenkte jeg at dette en gyllen mulighet for eventuelt å få til en ny landstemnesang, for jeg var der i 2011 som deltaker. Ah, okay. 17 år og fikk oppleve dette, og så, ja, jeg har hørt sangen ganske lenge, men det ingen som kjenner til den. Det kunne jeg ikke så gjøre det stort sett. Så da tenkte jeg at

0: jeg må høre.
1: Ja.
0: Og så var det den kjekke utfordringen da han tok imot med åpne armer. Litt stresset, men det ordnet seg.
1: Fikser det. Og du skal spille også på...
2: Nå på torsdag spiller vi samme dag som Stavanger-kammeratene.
0: Det er
2: helt korrekt. Så det er jo blitt litt av et arrangement der ute, så det skal dere ha. Jeg er kjempeimponert. Når jeg var ute og kikket i går, Stevneplassen, der er... Ja, det var ute for den første release av sangen, de skulle få høre den.
1: Ja,
2: duknadsgjengen som var der. Mm. Og 50-60 stykker i traktorer og hjulastere og bygde og... De velte, så de sier på Jæren. De var velte for å få dette til og kjempeimponerende. Altså.
1: Masse Ferguson da rundt der forbi.
2: Nå jobber Håkon i Felleskjøp, og der er det mye om det. Så altså, det er feil lukt og feil farge, spør du meg da.
1: Får ikke damer på Jæren da?
2: Nei, ja. Jeg pleier å si at det er jo idiotisk å male en traktor grønne, for parkerer du dem på Kjelva, så finner du ikke en på lunsj, så det er den samme farge, så... Ja, det er gode greier.
1: Tommy Tigan kommer, Strandkammeraten kommer. Hva annet er det som skjer i løpet av uka?
0: Det er aktiviteter. Det skal være, vi har jo fått lov å låne av Eventi 60 meter lange vannsklia. Vi har promotert at vi skal stille med landstøvnets beste og største vannsklia. Det har vi fått til, så den skal gjøres klar. Og så skal vi, der er aktivitet, der er øvelsmagnet, vi skal inn i fjorda, sånn at de fra Østland og sånne ting kan få se jærkysten og alt det der, fjell og sånt. Ikke minst er det jo to band hver dag, fra tirsdag til og med lørdag, så jeg ordner.
2: Minifestival, rett og slett.
0: Det er en minifestival, han er egentlig blitt større og større og større med året.
2: Ja.
0: Og det er alt er bare frivillig.
1: Hvor enn er det? Så det er på Øksnava?
0: Det er på Øksnava, ja. På baksiden på skolen der.
1: Ja.
0: Der er hele leiren og storteltet, så artisterne får en kjekk liten backstage med våre og henter sofa rundt omkring.
1: Vel fortjent.
2: Og da har vi har jo altså, Tommy og Tigan, før vi ble band, var vi jo duo, og i de 35 årene som vi begynte, så de første 10 årene spilte vi veldig mye for lokallaget til BU. Bjerkreie, Gjestdal, Time, Klepp, H. Sånn lokale fester, de skulle ha sommeravslutning, de skulle ha grillfest og sånne ting, og da det var alltid den der, må ha noe sving, må ha noe sving. Så det er jo sving og konkurranser og greier på landstreffet, og så låten går jo, det er jo derfor vi har valgt det tempo, for det skal jo være svingvennligt.
1: Ja, kjekt. Så det er, men Reiteren, den er vel like stor som var for 35 år siden?
2: Ja, den er heftig. Apropos, kan jeg få, er det tid til en liten historie om Reiteren? Nå trenger du noe, vi spilte jo på Jernotto et år. Og det er en utrolig artig historie, for at Kajsa var jo selvskreven på Gjær Notter i mange år. Så de var der, så var det at da Kajsa var der, ingenting var der, og vi var der.
1: Wow.
2: Av de lokale da, det var jo veldig mye annet også, men vi delte backstage.
1: Kult.
2: Så kommer du inn på backstage, så ser du svært dobbelt kjøleskap med vinflasker, champagne, cognac, snitter og all verdens delikatesser, så står det Kajsers orkester over. Så rett på stier så står det et litt mindre enkelt kjøleskap. Der står det noe øl, der står det noe whisky, der står litt sånn, men ganske greit alligevel, der står det ingenting. Bort i hjørnet står det en lunka kassa med taupils og en gul nett, der står det Tommy og Tigan Ben.
1: Trenger ikke vann.
2: Nei, trenger ikke vann.
1: Da hadde jeg vært deg, så hadde jeg gått litt, kommet litt tidligt. Og så gått bort til Kajsa, så bare, når Jan Obe, de er ikke fulgt med.
2: Det.
1: Ja, fantastisk.
2: Det. Nei, det er jo en artig historie.
0: Det sa jo jeg, det at vi har jo også åpne konserter. Vi har på onsdag og fredag, så har vi to åpne. Så de som kommer utenifra kan få lov oss å være med på det. Sånn.
2: Hvilke artister er det da?
0: På onsdag så har jeg fått tag i Madeleine og Chris Winter.
2: Ok.
0: Så jeg prøver på en god mix iblant i forhold til sjanger og sånne ting. Ja. Det er det jeg har holdt på å prøve på. Og så fredag, da er det splitter pine, og så har jeg fått byting.
2: Ja.
0: For å få lite country, ja.
1: Det ble jo en mini-festival, ja. Eller ikke mini, det er en skikkelig festival.
2: Det er ganske stort, men i 2011 når vi var ute der, det var jo en helt annen skala på det.
1: Ja, nå er det stort og for alle. Billetter, hvor får vi tag i det?
0: Det får du på landstevne.no.
1: landstevne.no, og hvis det er noen som har bil og skal kjøre til, er det parkeringsplasser og muligheter?
0: Der er det. Da blir den henvist til parkeringsplasser. Ja. Og alle dugnadsvakter og sånt, de får også egne parkeringer, og så får de også egne t-skjorter. Men vasker de skal være innleverte, og de skal være vaste hver dag, for de er rene.
1: Fantastisk.
2: Det lukter godt, den egen der. Det ikke svettelukt.
1: Det lukter jo litt penger, ja. Og litt vaskemiddel. Tusen takk for praten. Det startet altså i dag på Øksnavet. Håkon og Tommy, tusen... Nei, Tommy, sier jeg. Jens, Tommy Tiger. Takk for praten, og så får du ha en fin dag, Vital.
0: Lige så, ha det godt.
3: Men hvorfor skal vi gå på fjog I vågen?
4: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
3: Hva det kjekkeste med fjog I vågen?
4: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til fjog I vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjog I festival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Her VG-nyhetene. Juni var den dødeligste måneden for sivile ukrainere på 4 år. Minst 293 sivile ble drept i krigen i Ukraina i juni. En person sendt til sykehus etter en drukningsulykke på Frisja i Oslo. Det skal bare ha vært en person involvert i hendelsen. I Sverige tilstanden til den 5 år gamle jenta som ble funnet med kutt og stikkskader i en park i Helsingborg i går stabil. En gutt ble pågrepet, men pågrepelsen ble opphevet på grunn av hans unge alder. Politiet vil ikke si hvor gammel gutten Til Jimmy Fallon på The Tonight Show bekrefter skuespiller Tom Holland at han sendte en melding til Erling Braut Haaland, men aldri fikk svar. Til A-laget i fjor fortalte Haaland at det var fordi han ikke visste hvem Haaland var.
1: That is exactly the type of humbling experience that is important for actors. I'll text him, I'll take him to dinner, not even a response. Not an excuse, not I'm busy tonight, I'm playing football, nada.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet går i dag ut og etterlyser vittner etter at en mann i begynnelsen av 20-årene ble funnet alvorlig skadd i sin egen bolig på Ålgård forrige tirsdag. Mannen innlagt på SUS og har fortsatt ikke vært i stand til å la seg avhøre. Politiet jobber etter flere hypoteser, blant annet at han kan ha vært utsatt for en ulykke. Etterforskerne ønsker kontakt med personer som kan ha gitt mannen skyss i området Skurve eller Ålgård sentrum lørdag 4. juli mellom klokka 6 og 10:30 på kvelden. Mannen rundt 177 centimeter høy, slank, med lysblont kort hår. Politiet sier de ikke har noen mistenkte i saken og ønsker tips på telefon 02800. Den døde mannen som ble funnet i en båt på Hundvåg i slutten av juni ifølge Aftenbladet identifisert som en savnet kroatisk statsborger. Båten har ikke vært i bruk på lenge, og mannen hadde ifølge politiet ingen tilknytning til den. Politiet har ikke fastslått dødsårsaken enda og venter på den endelige obduksjonsrapporten. Funnet av mannen ble gjort i forbindelse med et eierskifte og rydding av båten. Mannen har vært savnet siden april i fjor. Og i dag starter altså en ny runde i retten i London for den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia, melder NRK. 19-åringen må gjennom en ny rettsrunde fordi juryen ikke klarte å bli enige i første runde. Den første saken gikk i juni, men kom altså ikke til noen løsning. Juryen skal avgjøre om den tiltalte hadde planlagt å drepe noen på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket.

0: Lyden av mange hunder i Sirdal kanskje noe de fleste forbinder med vinteren og snødekte vidder, men på Sirdal Husky Farm det full aktivitet også om sommeren. Turister fra ut- og innland, blant den som kommer med krus til Sør- og Vestlandet, tar turen her for å møte huskyene og så oppleve naturen i Sirdal. I dag skal vi ta turen opp til gården og møte daglig leder Florian Sandfors, som skal fortelle oss hvordan sommeren ser ut her på gården, når det ikke snø unna meiene. Men først, Florian, hvordan havnet en tysker på en huskyfarm i Sirdal?
1: Det var egentlig veldig tilfeldig. Jeg var ferdig med videregående i Tyskland, og så var jeg litt sånn helt usikker for meg hvor jeg skal hen videre i livet mitt, så var det på en måte noen venner som fant tilfeldigvis en artikel på en tysk nettside som var markedsført å jobbe her i Norge på den gården her, og så kom jeg og jobbet i 8 måneder først. Og så ble det 2 sesonger, for det var sånn, for han hadde vært veldig fint hvis jeg kunne bare være lenger. Og han slipper å innarbeide noe nye. Så ble jeg 16 måneder etter det jeg gikk tilbake, studerte 3 år og ble sosionom. Og i de 3 årene farta jeg veldig mye frem og tilbake. Så var det 2 måneder på vinteren, 2 på sommeren, så ble jeg 3-3, og så til slutten 4-4. Og i det siste året ble jeg da sammen med kjæresten min, som jeg har 2 barn med nå. Og jeg er yngste datteren til Odd, og så flyttet jeg i samme år i 2018 hit, og så siden det byr og jobber jeg her fast. Og de siste årene har jeg fått den der stillingen som daglig leder, og er med å utvikle dette enda videre.
0: Men du hadde vel kanskje en interesse for hunder da, eller var det naturen som trakk deg til Norge?
1: Ja, jeg hadde, for å være helt ærlig, jeg hadde en skilpadde og en kanin. Så jeg har ikke hatt noen erfaring med hunden fra før, lærte alt her oppe, men det er naturen. Det var det som var for meg den der hovedgrunnen til å flytte hit. Uberørt natur og den stillheten og roen. Jeg kom fra en liten by, men allikevel by i Tyskland. Så det var på en måte noe helt annet å komme her og sitte her i sol ute og ikke noe rundt. Det er jo veldig deilig.
0: Hva liker du best med livet her i Sirdal?
1: Det er på en måte naturen, definitivt. Den naturen og friheten og stillheten som vi i alle fall har rundt her. Og ikke minst også å treffe andre mennesker fra alle land og ja, tilby de noe. Og de kommer hjem og de føler de har lært noe om Sirdal, om hundene våre og har noe de kan ta med hjem i sekken sin.
0: Du, mange kan kanskje tenke at huskyer det et vinterdyr. Hva skjer egentlig her på gården på sommeren?
1: Nei, det er jo på en måte, vi er jo i en fase i livet alle der ting utvikler seg, så vi må jo tilpasse oss også i forhold til klima, så hundene orker. Vi er jo den sørligste huskyfarmen i hele Norge, så vi må jo tilpasse oss at det er mindre snødager her enn det de har på Tromsø. Så vi har veldig mye aktivitet resten av året også, sommer, vår og høst, og da er det mye barneleir og skoleklasser. Vi har på sommeren camping, vi har hytter som vi har bygd selv, som vi leier ut til overnatting, og så har vi en del event med konsert og forskjellige ting, og så har vi kommet inn i krusmarkedet i de siste 2 årene. Og da kommer sånne shore excursions fra Stavanger opp og besøker oss her på gården og har sånn 3 timer opplegg her med kultur og hundekjøring og masse fortelling om hundene, og så avslutter vi med en sånn felles måltid. Så det er nok å skje på sommeren også, definitivt. Vi må ha trykket hele året. Vi har funnet ut, eller det sier det er ikke bare lenger en vinterdestinasjon. Vi må ha folk her hele året for å klare å overleve.
0: Du trenger jo trene disse hundene, men hvordan foregår treningen av hundene nå når det ikke er snø?
1: Vi har såkalte trollkart, heter det. Det er treningsvogn som er spesielt lagt til hundekjøring, som er med hjul og har sånn spesial bremse og alt. Så du på en måte, en person står og en kan sitte, eller så er det en som står og 2 sitter. Og så har de ganske mye egenvekt. De har sånn 120-140 kilo i seg selv, pluss 3-2 mennesker. Og så tar du da de hundene x antall, 6 eller 8 foran, og så har vi forskjellige grusløyper her på gården. Vi kan kjøre hundene med, for det er egentlig bare her vi kan gjøre det, for resten av siden er jo fullt med sauer og folk. som vi holder aktivitetene på barmarkssesongen kun her hjemme, og da kjører vi I forskjellige runder på gården sånn at de hundene får løpt seg. Men vi må jo tilpasse det til vær, og helst tidlig på morgenen eller sent på ettermiddagen, det ikke så varmt. Masse pauser, masse drikking og litt skygge, sånn at de blir ikke varme, og så har vi jo 34 hunder totalt, så det en mulighet å bytte de ut når de begynner å bli litt sliten og trenger en pause.
0: Så hundene takler en varme sommerdag?
1: De takler det, men det jo selvfølgelig, man må passe veldig godt på de tegnene. De jo veldig signaler om det forvarmt eller ikke, og så det da opp til oss mennesker og de som trener, som ansattene mine, at de leser de signalene og passer på at det ikke blir for mye. Det veldig viktig.
0: Vi innom Sirdal Husky Farm, og vi straks tilbake med mer.

En kikk gjennom tirsdagsværet vårt, og solen den fortsetter. Pent vær, varslet hele dagen, skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris. I morgen også pent vær, i ytre strøk lokal tåke først på dagen. Skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris. I morgen også temperaturer som når 26-27 grader.

0: På Hå Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli.
1: Og herlighet, tiden går fort. Nå begynner vårnyhetene å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigst er å føle seg vel med det vi er på, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi er inne mye fine farger nå, så ta turen innom oss, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til oss her på Undertøyet i Egersund.
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
5: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukbil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
6: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.

Politiet går i dag ut og etterlyser vittner etter at en mann i begynnelsen av 20-årene ble funnet alvorlig skadd i sin egen bolig på Ålgård forrige tirsdag. Mannen innlagt på SUS og har fortsatt ikke vært i stand til å la seg avhøre. Politiet jobber etter flere hypoteser, blant annet at han kan ha vært utsatt for en ulykke. Etterforskerne ønsker kontakt med personer som kan ha gitt mannen skyss i området Skurve eller Ålgård sentrum lørdag 4. juli mellom klokka 6:30 på kvelden. Mannen rundt 177 centimeter høy, slank med lysblondt kort hår. Politiet sier de ikke har noen mistenkte i saken og ønsker tips på telefon 02800. Den døde mannen som ble funnet i en båt på Hundvåg i slutten av juni er ifølge Aftenbladet identifisert som en savnet kroatisk statsborger. Båten har ikke vært i bruk på lenge, og mannen hadde ifølge politiet ingen tilknytning til den. Politiet har ikke fastslått dødsårsaken enda og venter på den endelige obduksjonsrapporten. Funnet av mannen ble gjort i forbindelse med et eierskifte og rydding av båten. Mannen har vært savnet siden april i fjor. Og i dag starter altså en ny runde i retten i London for den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia, melder NRK. 19-åringen må gjennom en ny rettsrunde fordi juryen ikke klarte å bli enige i første runde. Den første saken gikk i juni, men kom altså ikke til noen løsning. Juryen skal avgjøre om den tiltalte hadde planlagt å drepe noen på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Da var vi tilbake ifra Sirdal Huskyfarm, og vi snakker med daglig leder Florian Sandfort. Nå har vi fått hørt litt om selve gården her, men Florian, de som kommer her om sommeren, hva er det som er mest populært, altså den mest populære sommeraktiviteten på gården?
1: Nei, det er jo definitivt den der all-time high-selleren vår, Huskyfarm Adventure. Det er 3 timers opplegg, familieopplegg, som er da en time inn i hundegården, der folk får hilsa på hundene, vi tar hundene ut, masse kontakt med dyrene og mye fortelling om polarhunder og mye kontakt med dem. Etterpå går vi og kjører i en 500 meter lang rundløype, der de får kjørt med den treningsvognen, de får opplæring først, og så får de kjørt litt selv med 6 hunder foran, og så avslutter vi inne på kjelleren, steinkjelleren, med en liten lunsj og litt bildeframvisning. Og så har vi jo et produkt som heter Husky Visit, det er bare den der kennelbesøken, 1 time i hundegården. Mange av de kombinerer det med overnatting enten i bobil som de har med, eller i en av hyttene våre. Det er det som er mest på sommeren, egentlig.
0: Du fortalte meg tidligere at i dag får du besøk av en hele haug med kruserister. Ja. Hva så trekker de opp her?
1: Nei, det er jo hundene som trekker de, så det er jo krusbåter som går til Stavanger, og det er forskjellige selskaper. I dag får vi Aida, og så hadde vi Costa i går, og så på lørdag får vi Mein Schiff, så det er veldig mye tyske. Mm. Aida og Mein Schiff er jo bare tysk, og så Costa, det er sånn Middelhavets land, Italia, Spania. Men det er jo definitivt hundene som gjør at de vil komme til oss, for det er sånn, ofte sånne minikrus. De kjører ikke helt opp til Tromsø, så de har ikke muligheten til å oppleve det der med hundene der oppe. Og da er det en veldig fin mulighet for de å oppleve det her i Sirdal, faktisk. For det er jo nok så nært til Stavanger å komme hit og besøke oss.
0: Merker dere at utlandske turister ser på norsk natur på en annen måte enn det vi kanskje gjør?
1: Det tror jeg definitivt de gjør. Jeg ser det jo veldig på mine egne i familien min når de kommer på besøk her. Det første de sier, oi, det er så grønt her. Mm. Og det er jo også fordi vi har regn. Mm. I andre land i lenger sør i Europa er det jo ikke regn på sommer. Det er jo så varmt, du klarer ikke å holde pusta, du klarer ikke å sove på nettene. Så jeg føler den der kalde klimaturisme, det er mer og mer en ting at folk kommer faktisk til de skandinaviske landene generelt, ikke bare Norge, for å oppleve både naturen, men også å flykte fra den der varme, hete bølgene og klimaen som er lenger nede, det er jo ikke gøy lenger å være ute i 42 grader. Så det er mye som kommer i den retning, og så er det jo selvfølgelig den naturen med fosser og alt er grønt, og det er jo bare vakkert å se ut av vinduet.
0: Hva er det som overrasker gjestene mest når de kommer her?

0: det får vi jo høre, at hvor mange hunder har dere egentlig, for vi hører de ikke. Så vi har jo 34 hunder, men det er nok så rolig egentlig, men det er jo en fortjeneste av mine i mitt team, for de gjør jo en veldig god innsats og lufter de mye og har de mye ute og de blir kjørt og trent. Det får vi høre veldig mye, og at det er veldig fint her. Både i Sirdal, men også her på gården, at det er veldig fine natur rundt, og det er så vakkert, og det er så mange plasser du kan stoppe og se på ting.
1: Har du selv et eget favorittsted?
0: Jeg liker meg veldig godt rett rundt her på de fjellene rett rundt her på gården. Vi har hytta litt lenger inn i Austdal. Der er det veldig fint, ikke et menneske, ikke dekning, så det er veldig, veldig fint der. Og så har vi de der fjelltoppene rett rundt her, er egentlig veldig fine, for noen har du kveldssol, noen har du morgensol.
1: Hva håper du at folk sitter igjen med tanker og følelser når de reiser fra gården etter et opphold her?
0: Jeg håper jo at de kommer hjem og føler at de har lært noe, de har opplevd noe, de har kommet ned på noen dyr, har kanskje lært noe nytt om polarhunder, noe nytt om Sirdal, hvis de har vært her før, eller plutselig bare har fått Sirdal i hodet sitt. Det er et nytt sted som jeg aldri har hørt om, men her skal vi komme igjen. Så jeg håper jo at alle kommer med den følelsen, det er ikke nok, jeg har lyst til å komme tilbake. Det er den følelsen som jeg håper at vi klarer å videreformidle her, men også alle de andre rundt i Sirdal, for det er jo ikke bare oss, det er jo mange ting du kan gjøre, det er mange ting som er gøy å sjekke og oppleve her i området, og vi har en superstort tilbud, men det er ikke alle som er bevisst på det tilbudet som finnes egentlig. Så det er bare å komme og se på alt, ikke bare oss.
1: Resten av sommeren da, Florian, hva skjer her på gården?
0: Det er veldig mye campinggjester som kommer med bobiler og sover kanskje her og har de der oppleggene med hundene med 3-timers program og 2-timers eller 1-timers program i hundegården. Kryss har vi ganske mye. Men så er jo sommer også en tid der du kan bare nyte. Du kan gå bade, du kan gjøre veldig mye kjekke ting selv. Mange av gjestene våre er bare rundt og tusler litt rundt og bade og alt. Og så er det jo en periode der du må forberede og begynne å forberede til sommer. Det er til høsten, den kommer veldig fort. Og da er det mye vedlikehold, mye jobbing med ved og mye uteprosjekter som du må få gjort i de der 2-3 månedene. Det er det litt mindre regn enn vanlig.
1: Du, hvis du skal beskrive litt det som sitter med midt på tunet her med benker og steiner og et litt sånn parkområde. Men det er jo løer og all slags hus rundt oss. Kan du beskrive litt hva som er på gården her?
0: Ja, nå sitter vi jo midt her nede i gårdstunet da, så har vi utsikt til husene våre. Så det er jo en familiebedrift, så alle husene som man ser her er jo familie. Det er mitt hus i midten, der jeg bor med min kone og to unger, og så rett med siden av oss bor svigerinna mi, og så det andre huset er jo svigerfaren som har startet dette i 1989. Og så har vi ganske mange hytter rundt oss som vi har bygd selv som utleiehytter, en scene der vi har litt konserter. Nå sitter vi akkurat med en bålplass, det er det mulig å samle seg rundt, og så har vi da låven, som vi har utbygger som et selskapslokale som vi bruker veldig mye, og rett bak gårdshuset er det hundegården der vi har alle hundene, og så når du går litt videre igjen enn av jordet, der er det en sånn plass bobiler kan parkere på natten, og så er det jo elv i begge sider, så du hører jo elv i bakgrunnen, så der er det mulig å bade med badstua. Så det er en sånn koselig lite tun egentlig, der du har nesten mulighet til absolutt alt som du kan ønske deg å få oppleve naturen.
1: Fantastisk plass. Det er kanskje vinteren som har gjort Sirdal Husky Farm kjent, men sommeren har vi, som vi hørte nå, fått en helt, helt spesiell plass. Her handler det ikke bare om hunder, men om natur, stillhet, møte mellom mennesker fra hele verden. Takk for praten, Florian. Vi ønsker deg en fortsatt god sommer.
0: Tusen takk, det var veldig hyggelig.
1: Hva heter god sommer på tysk?
0: Schön Sommer. Habt einen schönen Sommer.

konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Her BG-nyhetene. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
1: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller i VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss i luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
0: Reporter Frode Sti. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip i Hormuzstredet, som han annonserte i går. USA vil i stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. To norske borgere arrestert i Thailand, bekrefter Utenriksdepartementet til VG. De vil ikke kommentere saken ytterligere og viser til taushetsplikten i konsulære saker. Elkjøp, Power og Komplett melder om en mangedobling av salget av aircondition fra i fjor, det skriver E24. Ifølge Komplett velger nordmenn aircondition framfor vifter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her BG-nyhetene. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
1: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller i VMs historie, nemlig 77,3%. Nå han kanskje verdens beste spiss i luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
0: Reporter Frode Sti. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip i Hormuzstredet, som han annonserte i går. USA vil i stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. To norske borgere arrestert i Thailand, bekrefter Utenriksdepartementet til VG. De vil ikke kommentere saken ytterligere og viser til tøyshetsplikten i konsulære saker. Elkjøp, Power og Komplett melder om en mangedobling av salget av aircondition fra i fjor, det skriver E24. Ifølge Komplett velger nordmenn aircondition framfor vifter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell i Drangedal i Telemark. Den ene har skader i hodet og den andre i en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widcombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes i varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip i Hormuzstredet, som han annonserte i går. USA vil i stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
1: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller i VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss i luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: På Hå Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli.
3: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Øyvind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.

faste glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegetagene, lørdag 9 til 5 og søndager

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.